700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viime

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötäsi, osoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua

0: yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Kuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä.

0: 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosi.

Ruotsissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut tällaisia länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää.

0: lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä

0: olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Hyvää lauantai-iltapäivää ja tervetuloa Purosin helluntai-seurakunnan ohjelmaan Majakka. Eli tämä on Majakka-lähetys, jota me tuotetaan, siis suomalainen helluntai-seurakunta. Ja olet todella lämpimästi tervetullut seuraamme kahden tunnin ajaksi. Ja tämä ohjelmahan koostuu musiikista, esirukouspalvelusta, onnen toivotuksista sekä tervehdyksistä. Ja me välitämme ne perille sopivan musiikin saattamana. Ja sinä voit soittaa tänne koko ohjelman ajan ja puhelinnumero on tänne, siis Purosin suunta 033-34-82-195. Voit myös kuunnella ohjelman netin välityksellä www.purasnaradio.se ja sitten painat sieltä player. Ja täällä meitä studiossa tänään on mukana Liisa Panula, joka on tosi tärkeä meille. Hän vastaa puhelimeen. Teknikkona toimii Matti Saalehag. Ja täällä mikkien takana ovat Helena Pulkkinen ja minun nimeni on Pirjo Könönen. Olet todella tervetullut kahden tunnin ajaksi tähän meidän seuraamme.
1: Ja aloitamme. Mulla on päivän sana tässä. Uusi toivo.
0: No niin.
1: Hän sanoi äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja tämä löytyy Johannes 19, 26 ja 27 jakeista. Jeesus rukoili anteeksi antamusta ristiin naulitsijoilleen. Sen tähden meilläkin on nyt anteeksi antamus. Kuolema ei voinut erottaa katuvaa rikollista Jeesuksesta. Meitäkään kuolema ei voi erottaa Jeesuksesta. Keskellä kärsimistään Jeesus ei unohda äitiään, eikä sitä opetuslapsta, joka rakasti häntä. Tuskan ja epätoivon keskellä Jeesus antaa nämä kaksi toisilleen. Ja nyt hän antaa itsensä heidän edestään. Tulevat vuodet merkitsivät näille molemmille uutta toivoa, jonka perustana on Jeesuksen risti. Näin on vielä nyt. Kaikista uskovistaan Jeesus sanoo, nämä ovat minun äitini, minun veljeni, minun sisareni. Jeesuksessa meillä kaikilla on elävä toivo. Jeesus tahtoo myös, että hänen opetuslapsensa huolehtivat toisistaan. Hän antaa meille keskinäistä rakkautta, saamme elvyttää toivomme ja tukemme. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellään ja uudesti synnyttänyt elävään toivoon. Jumalan perheväkenä meille kuuluu uusi käsky. Lapsukaiset, rakastakaa toinen toistanne. Herra Jeesus, sinä olet meidän toivomme. Pidä meidät elävässä toivossa, kunnes toivomme täyttyy. Uskomme muuttuu näkemiseksi ja rakkaus tulee täydelliseksi. Ja kiitos Jeesus, että siunaat meidät täällä radiostudiossa. Kiitos, että saamme puhua asioita, jotka sinä olet meidän sydämelle laskenut. Mutta siunaa ennen kaikkea jokainen, joka kuuntelee tätä lähetystä. Siunaat hänen elämäänsä ja anna hänen kokea tätä rakkautta ja tätä toivoa, jonka sinä ristillä sait tehtyä meidän jokaisen tähden. Siunaa yhdessä olomme tämän kahden tunnin ajan. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Joo. Aamen. No niin, tähän soitetaan sitten seuraava laulu. Ja se on Ihminen pysähdy tielläsi, jonka laulaa Anne Katto.

0: tänne on tullut esirukouspyyntö pienen 6-vuotiaan toivopojan puolesta. Hän on teholla aivoperäisen äkillisen jutun tähden. Hän on sellainen epilepsiatyylinen kohtaus päällä ja mikään lääke eikä nukutus eikä mikään pysty niin kuin pysäyttää tätä. Mm. Mutta meidän Herramme pystyy.
1: Amen.
0: Ja me rukoillaan tämän pienen pojan puolesta. Mm. Rakas taivaallinen Isä, sinä sanot sanassasi, että kääntykää sinun puoleesi ja sinä olet, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mm. Herra, me kannamme nyt uskon paareilla tämän pienen pojan sinun alttarinsi eteen. Me pyydämme Herra, että sinä lasket haavoitetun kätesi tämän pienen pojan ylle ja kiitos, että pysäytä tämän, mikä sairaus hänellä nyt tällä hetkellä on. Kiitos Jeesus, että vahvistat vanhempia ja läheisiä ja omaisia. Kiitos Jeesus, että me jätämme sinun iankaikkisille käsivarsille tämän pienen pojan ja me kiitämme jo siitä vastauksesta, minkä sinä Herra olet antava tälle perheelle ja tämän pojan elämän ylle Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Amen.
0: Se on aina raskasta, kun lapset sairastaa.
1: Kyllä, ja sitten kun ei tiedetä, että mikä on, eikä löydetä vikaa, niin joo, se on varmaan tosi rankkaa.
0: On, mutta onneksi meillä on rukouksen
1: niin
0: tie, ja
1: joo,
0: me uskotaan nyt, että Jumala kosketti tätä pientä poikaa.
1: Joo. Kuule, meillä on tässä tällainen Mikko Kulpakolle onnea sinulle syntymäpäivän johdosta ja tätä toivovat sinulle päivävapaat ja he ovat ottaneet siihen laulun Herra paimenena mulla tai Herra on paimeneni, jonka laulaa Henry Hedman.

0: Huomenna on palmusunnuntai ja huomisesta alkaen alkaa hiljainen viikko. Toisella nimellä voisi sanoa, että kärsimysviikko. Mm. Me saamme jokainen tällä viikolla hiljentyä miettimään, miten suuri rakkaus kohtasi ihmiskuntaa. Jumalan poika uhrasi itsensä ristillä sinun ja minun tähden. Hän avasi tien ikuiseen elämään ja ottamalla vastaan Jeesus pelastajana saamme elää tästä voitosta käsin.
1: Amen.
0: Tänään ajattelimme seurata ja muistella Jeesuksen matkaa ristille evankeliumi Johanneksen mukaan ja me aloitetaan luvusta 11. Me omissa sanoin vähän kerromme, ettei me lueta sitä koko lukua päästä päähän.
1: Ei, mutta menee muuten koko ilta.
0: Koko ilta meni, eikä ehkä vielä riittäskään. Mutta todella, Jeesuksella oli hyviä ystäviä, sisarukset, Lasarus, Maria ja Martta. Ja ne olivat sisarukset lähettänyt, Lasarus oli sairastunut ja ne oli lähettänyt viestiä Jeesukselle, kun Jeesus oli muualla, että Lasarus on sairas, että tulee. Mutta Jeesus viipyi ja kun hän tulee ja paikalle Marta ja Marian luokse, niin Lasarus onkin jo kuollut. Ja sä voit lukea, Pirjo, tästä luku. Jake 21. Joo. Eteenpäin.
1: Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, vai oliko se jo? Otanko mä vielä tuon sitten? 27.
0: No voitaisiin auttaa sen.
1: Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.
0: Näin. Ja sitten he jatkovat siinä keskustelua ja tietenkin kun kuolemantapaus on, niin me tiedetään, että kaikki on hirveän surullisia.
1: Joo, kyllä.
0: Ja Jeesus sitten sanoi, että mihinkään Lasarus on haudattu, että mennään sinne haudalle. Ja
1: niin.
0: Sitten kun he olivat matkalla sinne ja niin Jeesuskin itki. Kaikki itki, Maria itki ja ihmiset, jotka olivat siellä ympärillä, niin itkivät. Ja mitä siellä sitten juutalaiset sanoivat, että katsokaa kuinka rakas Lasarus oli hänelle. Ja 37 jakeista sä voit lukea, jos...
1: Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? Luenko mä vielä vähän?
0: Voin lukea, joo.
1: Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, ja se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainaja sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on ollut siellä nyt 4 päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Mä luen tämän koko loppu.
0: No lue vaan jo, koska...
1: Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli ulos, tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.
0: Tässä oli varmaan sellainen ihme, että kaikki, jotka oli siellä mukana haudalla ja näkivät, että 4 päivää kuollen ollut ihminen Jeesuksen käskystä
1: niin
0: tulee ulos haudasta.
1: Joo.
0: Niin.
1: Se on todella ihme.
0: Niin, kun ajattelet, että oltaisiko me, jos tällainen tapaus olisi meillä, että kuolleesta nousee joku ylös, niin sä varmaan, niin kuin minäkin ajattelisin näin, että en kyllä ikänä epäili, että Jeesus ei olisi Jumalan poika, vaan ihan 100%
1: kyllä se olisi jo, ei sitä enää miksikään taikuriksi voinut
0: ei ajatella, mikään poppakorsteja
1: niin,
0: enää.
1: Ei todellakaan, se oli totta.
0: Mutta sitten kuitenkin, niin kun tässä jatketaan tätä lukua eteenpäin, niin tässä lukee, että monet juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mm-hmm. Niin kuin me tässä just todettiin.
1: No ei siinä paljon muuta.
0: Ei.
1: Jos mies on ollut kuolleena jo 4 päivää ja sitten yhtäkkiä kävelee haudasta ulos, niin kyllä se on pakko uskoa.
0: Mutta eikö ole merkillinen asia, että sitten tässä luet 46 jakeesta eteenpäin. Mm. Haluatko lukea sää siitä?
1: Mutta
0: vaikka?
1: Muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta. Eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset.
0: Mm. Mm. Ja sen jälkeen hän päätti sitten, että Jeesus tapetaan.
1: Ja
0: sitten kun juutalaisilla oli tulossa tämä pääsiäisjuhla ja tiesi, että ihmisiä maaseudulta ja joka puolta tulivat sinne, kokoontuvat yhteen, niin ne olivat sanoneet, että jos Jeesus tulee juhliin, niin hänet pitää ilmi antaa.
1: Mm.
0: Että se tuli sitten niin suuri kateus näillä oppineilla ja kateus siitä, että Jeesus teki ihmeitä. Niin joskus ajattelee, että olivatko he niin sokeita, vaikka he lukivat kirjoituksia,
1: niin
0: miksi he eivät nähneet, että kuka Jeesus oli?
1: Joo. Ehkä ne ei halunnut nähdä sitä, kun he halusivat olla itse siellä.
0: Mutta otetaanko me laulu?
1: Joo, nyt kuulee, ja sitten tässä on vielä tällainen, nyt on numero 4, eli pääsiäistervehdys Matti ja Maire Saalehaagille. Ja myös pääsiäistervehdys Asta Kentsille. Ja näitä lähettää Birgitta Hoikkala. Ja kaikille muillekin, jotka hänet tuntevat, että kaikkia ei voi kirjoittaa, mutta nämä hän oli tähän kirjoittanut. Ja sitten me soitetaan tähän laulu 3 karheaa ristiä.

0: luen tästä Johanneksen evankeliumin luvusta 12.6 ensimmäistä jaetta, eli 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämässä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria, Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan.
1: Niin, Juudas oli petollinen.
0: Joo, näin, näin.
1: Ja hän näki vain sen rahana ja hän oli varmaan ajatellut, että Jeesus on tässä ajassa oleva kuningas ja valtias ja hän haluaa pysyä seurassa, että hän saa jonkun hyvän paikan, hyvän tyhjyyden Jeesuksesta.
0: Siitä jotain, joo.
1: Ja sitten tämä tilanne jatkuu. Oli 6 päivää juuri ennen pääsiäistä ja seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutain: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Kauhea, varmaan valtava, että nyt tulee kuningas, Messias on tullut ja nyt on kaikki asiat kääntyy ja kansa pääsee Rooman vallan alta vapaaksi. Ja sinne oli tullut paljon ihmisiä ja fariseuksetkin puhuivat keskenään, että näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Että se varmaan niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin sytytti sitä kateutta ja vihaa ja Jeesusta kohtaan.
0: Totta, kato, kun ei kukaan ei saisi olla enempi kuin joku toinen.
1: Niin. Ja sitten ne sinne olivat tullut paljon rukoilemaan ihmisiä ja Jeesus alkaa puhumaan kuolemastaan. Ja ne olivat tullut sitten opetuslapsia eri paikkakunnilta ja ne saivat opetuslapsi Andreaksen, että he haluavat nähdä Jeesuksen. Ja Jeesus sanoi heille: hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Ja hän kertoo siitä, että jos ei vehnäjyvä putoa maahan ja kuole, niin
0: se jää yhdeksi jyväksi.
1: Mutta jos se kylvää, niin siitä kasvaa paljon satoa.
0: Joo, niin.
1: Ja sitä, että myöskin, että joka rakastaa elämäänsä, hän kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän.
0: Juuri näin.
1: Ja se on niistä, mitä mekin tehdään, että me ollaan satsattu siihen, että eräänä päivänä me päästään perille. Ja nämä matkan vaivat ja taistelut ei ole mitään siihen verrattuna, että ikuinen elämä odottaa.
0: Aamen.
1: Ja päästään hääaterialle Jeesuksen kanssa. Mutta Jeesuskin kuitenkin alkoi kokea nämä, hän tiesi, että kohta on se hetki, että hänen pitää mennä ristille. Hän oli järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ja hän kuitenkin tiesi, että juuri tätä hetkeä varten hän oli maailmassa.
0: Niin on.
1: Ja sitten hän rukoilee, että isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivasta ääni: minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli hänen äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi heille: ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähden. Että tällä tavalla Jumala halusi todella niin kuin vahvistaa ihmisiä, että hän on todella se
0: niin,
1: Messias.
0: Justiin näin, joo.
1: Mutta eihän ihmiset uskoneet. Seuraavassa luvussa niin saadaan katsoa tässä näin, että niin kuin sä voit lukea siitä 38 jakaista, kuinka vaikka ihmiset olivat nähneet hirveitä tunnustekoja, niin mitä profeetta Jesaja niin jo etukäteen kirjoittaa, niin näin ihmiset käyttäytyi.
0: Juuri näin. Ja Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jeesus, Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Jatkanko mä vielä? Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden, juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Jeesus huusi kovalla äänellä, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni, joka näkee näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun pitää tulee puhua ja julistaa. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun siis niin kuin isä on minua käskenyt puhua.
1: Näin. Jeesus yritti tehdä kaikkensa, että ihmiset ymmärtäisivät. Mutta niin kuin Jesaja tuossa kirjoitti, että niillä on niin kuin peite ja niillä on tänäkin päivänä se peite edelleen silmillä.
0: Kyllä.
1: Että he eivät ymmärrä. Otetaanko me laulu vai jatketaanko
0: me vielä? Otetaanko laulu ja meillä on tässä tervehdyskin sitten taas. Ja onnea ja Jumalan siunausta Seija Koivistolle, kun täytät pyöreitä vuosia. Tätä toivovat sinulle päivävapaat ja he ovat pyytäneet tähän laulun. Hän elämää kantaa Asko Pollarin laulamana.

0: me jatketaan tästä eteenpäin, mutta sun piti sanoa tästä laulusta, että me ei löydetty.
1: Niin, tämä ei ollut Asko Pollari ja tätä laulu, mutta niin tuota, se oli joku Grön Fosso Pollström, että, mutta laulu kuitenkin, mikä olla piti.
0: Niin, nyt on jo pääsiäisjuhlaan päästy ja Jeesus tiesi, että nyt oli se hetki, jolloin hänen piti kohta siirtyä maailmasta isän luo. Ja hän piti ihan omistaan ihan loppuun asti huolta ja ne oli kokoontuneet aterialle. Paholainen oli jo pannut Juudaksen Simonin Iskariotin sydämen ajatuksen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Ajattele, minkälainen ajatus kun tulee sydämeen. Se ei vaan koske sillä tavalla, kuinka ajatuksen voimalla voidaan tehdä asioita, sekä hyviä että pahoja.
1: Kyllä.
0: Ja tässä tapauksessa nyt, että Juudaskin oli saanut olla mukana, nähdä kaikki Jeesuksen suuret ihmeet ja kuinka Jeesus oli huolehtinut opetuslapsista ja rakasti heitä, niin se ei riittänyt Juudakselle.
1: Niin.
0: Ja sitten Jeesus siinä ennen kuin olivat aterialla, niin Raamattu kertoo, että hän kaatoi vettä pesuastia ja pesi opetuslastensa jalat. Ja sitten hän opetti siitä, että se oli samalla hän opetuslapsille antoi opetuksen, että jos minä nyt teidän opettajanne ja herranne löyryn ja pesen teidän jalkanne, niin samalla lailla meilläkin on vastuu toinen toisistamme huolehtia ja hoitaa ja pestä toistemme jalkoja. Vaikka ei tänä päivänä ei käytännössä nyt pestä jalkoja, mutta
1: vaan, se on,
0: voidaan hoitaa ja huolehtia eri tavalla.
1: Joo.
0: Ja sitten
1: se oli varmastikin semmoinen merkki vaan, että kun näin, niin se oli niin kuin
0: niin, ja mä ymmärrän sen, että varmaankin siellä maassa, kato, kun ei oli sandaalit alassa ja hiekka, ja että niin sitten istutaan
1: justiin sitten, kun istutaan ruokapöytään.
0: Joo, ja jalat, ne istuivat niin kuin istuallaan siinä ringissä, niin siinä oli pakko, että ei ole kiva likaisin jalan, kun toiset syövät siinä. No sitten Jeesus jatkoi siinä, kun he olivat syöneet, niin Jeesus ilmaisee kavaltajansa, että näin Jeesus puhui järkyttyneenä, hän sanoi heille, totisesti, totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällä tietämättä, ketä hän tarkoitti. Ja sitten tämä opetuslapsi, mistä paljon sanotaan, että hän oli Jeesukselle rakas, hän oli yhtä rakas kaikki muukin, mutta hänestä käytetään semmoista nimitystä. Ehkä hän sitten itse rakasti Jeesusta enemmän. Vaikka näytti sitten tunteensa eri tavalla.
1: Niin, no, me ollaan niin erilaisia muutenkin ihmisinä, että niin, me ollaan, käyttäydytäänkin kaikilla lailla eri lailla.
0: Ja ne ei käsittänyt siitä, että mitä ihmettä Jeesus puhuu kavaltamisesta. Ja Pietari käski kysyä Johanneksen, että kuka se on, se, mitä se tarkoittaa. Niin sä voit lukea siitä 26 jakeesta eteenpäin sitten.
1: Jeesus vastasi, se jolle annan tämän leivän palan, sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin heti, kun Juudas oli sen saanut, saatana meni häneen, Jeesus sanoi hänelle, mitä aiot tee se pian? Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. Koska Juudaksella oli hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa varten tai antaa myös almuja köyhille. Syötään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö.
0: Ja tämä loppuaika sitten, kun he istuvat aterialla, niin Jeesus vielä rupesi niin kuin kertomaan ja vahvistamaan opetuslapsia. Ja hän sanoi, että hän antaa teille uuden käskyn. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja sitten tulee tämä keskustelu, että Jeesus sanoi, että sinne minkä minä menen, niin sinne te ette voi tulla. mutta myöhemmin te tulette sinne. Ja Pietari on heti, joka oli aina semmoinen hyvin aktiivinen ja heti...
1: Miksi mä en pääse mukaan?
0: Joo, miksi minä en pääse mukaan? Minä annan vaikka henkeni puolestasi. Mm. Ja tässä sitten Pietari sanoi, niin kuin Jeesus sanoi hänelle, että sinäkö annat henkeni minun puolestani? Totisesti, totisesti, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut.
1: Joo,
0: Että näin me monta kertaa me luotetaan siihen omaan ja äkki ajattelematta sanotaan asioita. Ja varmasti niin kuin sillä hetkellä tuntui, mutta sitten kun me tiedetään, kun me seurataan tätä Johanneksen lukua eteenpäin, että mitä tapahtui. Ja sitten Jeesushan rupeaa opettamaan, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja tämä, mikä pätee ihan meillekin, että älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskotokaa minuun. Ja minun kodissani on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, menen valmistamaan teille asuinsijaa. Ja tämäkin totuus sitten, että mitä Raamattuun on kirjattu, se on näin ja aamen, tämä kuudes jae. Että Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja sitten tässä lopussa, voi lukea 12 eteenpäin vielä vain.
1: Joo, totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen. Ja vielä suurempiakin, minä menen isän luo. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeni veroten pyydätte minulta, sen minä teen.
0: Ja tässä just ajattelin nämä esirukousaiheet, mitä tännekin tulee. Niin Jeesuksen nimessähän me rukoillaan.
1: Joo,
0: ja hän antaa lupauksen tässä, että mitä te pyydätte. Sitten tietenkään meillä ei ole täällä valtuuksia parantaa ketään.
1: Ei.
0: Mutta Jumalalla on.
1: Niin juuri. Ja Jumala, sanotaan näin, että... sen tekee, mutta se ei tarkoita sitä, että se vastaus tulee tässä juuri tällä hetkellä, vaan niin meilläkin täytyy olla pikkusen
0: kärsivällisyyttä,
1: että ei kaikki voi olla, että ei me mitään pieniä lapsia olla, että poljetaan jalkaa lattia, että eikö minä haluan nyt, vaan se tulee sitten kaikki ajallaan.
0: Ja tavallaan.
1: Joo, näin.
0: Otetaan vielä tämä pieni tästä, muutama ajatus tästä, että Jeesus lupasi myöskin, että jos me rakastetaan Jeesusta, me noudatetaan hänen käskyjänsä. Ja sitten hän kääntyy isän puoleen, hän antaa teille toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne ikuisesti.
1: Amen.
0: Tämä puolustaja on totuuden henki. Ja maailma sitä henkeä ei tunne. Ja hän on pysyy meidän luona niin kauan, kun me vielä viimeisen hengenvedon täällä maailmassa hengitämme. Ja myöskin tämä, niin kuin Jeesus lohduttaa, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani. Minä annan teille en sellaista, joka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ja paljon niin kuin me tiedetään, että maailma kuohuu ja myrskyä ja sotia on kaikkea. Niin Jumalan rauha, mikä on laskenut Jumala meidän sydämiimme, tapahtui mitä tapahtui, niin Jumalan rauha pitää meidät rauhallisena. Me tiedetään, että kaikki on hallinnassa siellä taivallisissa käsivarsissa ja ohjauksessa.
1: Joo, juuri näin.
0: Ja otettaisiko me laulu tähän nyt sitten?
1: Otetaan. Tuli mieleen tuossa, kun tuli tuo totuuden henki, että siitäkin on niin hyvä laulu, mutta se ei nyt ole tässä meidän listalla.
0: Ei meidän listalla.
1: Nyt me soitetaan tässä tällainen laulu kuin Viimeinen matka.
0: Ja lähetetään terveys.
1: Ja tämä on kuule Timolle. Miten se nyt oli?
0: Grenlundin
1: Timolle. Ja hän lähetti meille pienen pätkän juuri tästä tai tämän laulun meille. Ja nyt me lähetämme sen sinulle, Timo ja
0: Maiju.
1: Ja kaikkea hyvää teille.
0: Ja siunattua päässä.
1: Juuri näin.

0: Tässä on rukousaihe omaisten puolesta, että he löytäisivät Jeesuksen pelastajana. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä kuulet tämän rukouksen, minkä tämä lähettäjä on tänne antanut, soittanut meille. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä tunnet, kuka hän on. Sinä tunnet hänen omaiset ja sä tiedät sen, mikä on hänen kaikista tärkein rukouksensa, juuri se, että sinä pelastaisit heidät. Herra, kiitos siitä, että sinä voit puhua heille tavalla tai toisella, että he ymmärtävät, että sinä kutsut heitä. Kiitos Herra Jeesus, että sinulle on kaikki mahdollista ja mä jätän nämä omaiset tässä sinun haltuusi Herra. Puhu niin, että he ymmärtävät sen, että nyt olisi heidän aika ottaa sinut vastaan. Kiitos Herra Jeesus, että sinä halajat jokaista ihmistä, joka haluaa tulla sinun tykösi, niin sinä et käännä ketään pois. Ja me kiitämme sinua siitä, että nämäkin ihmiset löytävät sinut eräänä päivänä. Ja hän on myös laittanut pääsiäistervehdyksen tässä Anjalle, Marja-Leenalle ja Saaralle, ja näitä kaikkia lähettää sisko.
1: Otettaisiko me ilmoitukset tässä nyt saman tien? Ja...
0: No niin, no mä voin tässä nyt ainakin kertoa sen, että meillä on huomenna Jumalan palvelus kello 14.30, ja siinä on meillä puhujana Timo Pellinen, ja Armi Roperuksen piti johtaa, mutta hän on sairaana, että ehkä joku toinen sitten tekee sen. Ja sitten tässä kerätään kolehti Georgian lähetystyöhön. Anita Engeslevä säistää ja sitten tietenkin kirkkokahvit. Mutta nyt minä en tiedä sitten, että kuka on jaloilla ja kuka on sairaana, että katsotaan sitten huomenna. Mutta Timo kuitenkin pitäisi puhua, että joo, ei ole ainakaan siitä kuultu mitään muuta.
1: Mutta nyt samalla kun ensi viikolla oli tarkoitus juhlia Seija Koivistoa päivävapaiden kanssa, mutta nyt Seija soitti ja sanoi, että hän peruuttaa te, koska hän on tosi sairas siellä kotona. Ja hän ilmoittaa ja varmasti tulee, ne syntymäpäiväjuhlat tullaan vietetään sitten vähän myöhemmin, kun Seija toipuu. Niin. Ja me toivotaan Seijalle terveyttä sinne
0: niin,
1: kotiin.
0: Niin, kaikkea, joo.
1: Elikkä ihan tavallinen päiväkokousten juhla sitten ensi tiistaina.
0: Joo, no sitten mä voin sanoa nämäkin tässä aivan, tässä vaan näin, että tässä on Purosin kaupunki tiedottaa niin kuin suomalaisista toiminnoista, jotka on tässä 30. maaliskuuta ja tuonne 14. päivä kesäkuuta. Eli nämä ovat maanantaina tekniikka-apu ja paikka on Hultatorilla. Sitten on tekniikka-apu. Eli maanantaina se oli 10:00 ja sitten maanantaina 13.14 on tekniikka-apu ja paikka on silloin Sjöbotori 7 ja 9. Torstaina 13-15 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta, paikka Sjöbotori 7 ja 9. Keskiviikko, nyt mä hyppäsin sen yli, mutta no, toivottavasti tuo äsken oli torstai. Keskiviikko on istumajumppa ja paikka on Hultahoi kauttaan 7. Ja sit siellä on 10.30 ja keskiviikkona samana päivänä 13.15 suomenkielinen omaistuki 23. huhtikuuta, 28. toukokuuta, 18. kesäkuuta. Paikka on Sjöbotalo, Sjöbotori. Ja sitten vielä perjantaisin on 14.16. Viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja paikka on tapaamispaikka Centrum Engelbrektsgatan 2. Tässä tuli oikein paljon ja mä en tätä sano enempää, mutta tätä sanotaan varmaan joka lauantai, koska tämä on ihan tuonne puoleen väliin kesäkuuta. Että toimintoja on kyllä suomalaisille, joka jaksaa ja haluaa.
1: Jatketaanpa vielä. Mm. Nyt Jeesus opettaa jälleen opetuslapsia ja sanoo, että minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, että se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.
0: Mm.
1: Ja Jeesus kehottaa tässä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja sitten myöskin tätä Jeesus sanoo 7. jakeessa, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen.
0: Hmm.
1: Ja siinä, että kun isän kirkkaus sitten ilmestyy ja te tuotte runsaasti hedelmää ja kun isän rakastaa minua, niin minä olen rakastanut teitä ja pysykää tässä rakkaudessa.
0: Mm.
1: Ja miten tässä jatkuu sitten, että ja sitä myöskin se 11 jae. Voit sä lukea sitten.
0: Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
1: Mm.
0: Ja te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä minä käsken teidän tehdä. En sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy, kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan, rakastakaa toisianne.
1: Ja tämä sitten, tätä varmaan koetaan ympäri maailmaa, monet uskovat, että jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua.
0: Mm.
1: Ja me nähdään tässä, niin kuin tämä tilanne kiihtyy, mitä lähemmäksi mennään sitä Jeesuksen kuolemaa, niin me nähdään, kuinka ihmisten mielet muuttuu. Mutta jatketaan tästä eteenpäin, että jos me kuuluttaisiin tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.
0: Mm.
1: Ja eikä palvelija ole Herransa suurempi, ja kaikki mitä ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.
0: Mm. Mm.
1: Ja joka vihaa minua, vihaa myös isääni. Että tämä on aika Jumala ja Jeesus väke sanoi, että näin tämän maailman Herra ei vihaa uskovia ja kaikkea, mikä koskee Jumalaa.
0: Mm.
1: Ja siksi hän yrittää sumentaa kaikkien ihmisten ajatukset, että ei saataisi ymmärtää se, että kuinka paljon todella Jeesus uhrasi meidän tähdelle.
0: Ja
1: nyt pääsiäis- ja hiljaisella viikollakin me voidaan ajatella se, että kuka maailmassa ihminen voisi kuolla. Myös niidenkin ihmisten puolesta Jeesus kuoli, jotka olivat murhamiehiä ja pahantekijöitä. Vaan siihen kuului kaikki, Jumala ei tehnyt erotusta. Nyt on vastuu sinulla ja minulla ja kaikilla ihmisillä valita. Joko me valitaan Jeesus, taikka ei.
0: Niin.
1: Ei joku kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Ja me jätetään laulu tähän.
0: No niin.
1: Ja mä otetaan taas.
0: Hei, kuule, tässä on 7, tässä on meillä pari muutakin.
1: Tämä on kuuntelijan toivomus, eikö ollutkin?
0: Joo, tämä laulu on kuuntelijan toivomus, eli Save ja mä vain Pekka Salmisen laulamana.
1: Mutta ajattelimme näin, vaikka tämä on nyt kuuntelijan toive, niin samalla me rukoillaan Eine Litenin puolesta. Mm. Hän on vakavasti sairas ja me haluamme oikein erikoisesti, että tämä laulu myöskin rohkaisee sinua.
0: Mm.
1: Ja minulla on tämmöinen pieni ajatus tähän, ennen kuin rukoilemme. Sinua kannattaa Jumalan käsi. Hänen sanansa on kallio. ei pettävää hiekkaa. Usko häneen, hän odottaa sitä. Sinua kannetaan. Jumala ei jätä sinua. Mm. Rakas taivainen isä, me kannamme nyt uskon paarella einen tähän sinun alttarillesi, Herra. Herra, sinä tiedät einen tämänhetkisen tilanteen. Sinä tiedät, Herra, ne ajatukset ja kaikki hänen läheisensä siinä hänen vierellään. Kiitos Jeesus, että niin kuin me olemme lukenut, että kun me uskomme sinuun, niin anokaa. Ja sinä lupaat vastata rukouksiin. Herra, me nyt uskomme siihen ja anna auta meidän epäuskoamme. Herra, nosta Eine tästä sairauden otteesta Jeesuksen nimessä. Siunaa häntä runsaasti, vahvista häntä kaikella, mitä Herra vain sinä yksin tiedät, mitä hän tarvitsee. Herra, me rukoilemme ja me pyydämme ja anomme. Ole armollinen Einelle Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Joo. Ja tämä oli myös kuuntelijan toive, tämä
1: laulu, joo.
0: Niin, laulu, joo. Että...

0: Niin, nyt me ollaan päästy siihen, kun että opetuslapset, kun ne istu siellä pöydän ääressä, tai ne pöydän ääressä istunut vaan siellä ja niin söivät, ja Jeesus yritti kauheasti, varmaan oli semmoinen tunne, että nyt tulee pakko pullaa, että hirveästi saa. Jeesus yritti vielä vahvistaa niin ja muistuttaa heitä kaikesta, niin, koska hän tiesi, että hänen aikansa on aivan lopussa. Ja sitten tässä lukee, että hän myöskin yrittää rohkaista sitten, että kun kaikki ne on tapahtuu, mikä tulee tässä edessäpäin, niin että ne eivät sortuisi heidän uskonsa. Ja olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Ja sitten myöskin, että Jumala lupasi tämä totuuden henki, tämä pyhä henki, joka hän lupasi lähettää opetuslapsille, jokaiselle. Ja niin, me voidaan lukea siitä, onko se 8. jako? Joo.
1: No mä luen tämän tästä tuonne 11 saakka.
0: Joo.
1: En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne, mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
0: Ja mutta sitten hän sanoi siinä myöskin, että olisi paljonkin enemmän teille puhuttaa, niin, mutta te ette pysty vastaanottamaan sitä. Ja siksi hän sanoi, että tämä totuuden henki, pyhä henki tulee ja johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
1: Joo,
0: hän ei näitä puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Ja sen jälkeen sitten nämä opetuslapset tietenkin ovat hirveän ihmeissään, että hyvänen aika, että mitä tämä kaikki mahtaa tarkoittaa. Ja varmaan Jeesus oli tosi vakava. Voisin kuvitella se, että
1: no se oli niin kuin jättää jää hyväisiä. Joo, koko ajan siinä, että hän lähtee ja tänne, että jäättä ja entäs sitten.
0: Niin, ja tässähän se lukee, että totisesti te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Joo. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi.
1: Juuri näin.
0: Että hän yritti sillä tavalla niin kuin niin vakava. Voisin kuvitella se, että
1: no se oli niin kuin jättää jää hyväisiä. Joo. Koko ajan siinä, että hän lähtee ja tänne, että jäättä ja entäs sitten.
0: Niin, ja tässähän se lukee, että totisesti te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Joo. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi.
1: Juuri näin.
0: Että hän yritti sillä tavalla niin kuin jo valmistaa se, että nyt tämä murhe niin vaihtuu.

0: Sitten alkaa tämä Jeesuksen jäähyväisrukous, missä hän vielä rukoilee opetuslasten puolesta ja kaikkien uskovien puolesta. Ja sä sanoit, että sä oot alleviivannut siellä.
1: Niin tämä joo.
0: Niin sä voit siitä lukea sitä.
1: Joo, jakeesta 17 lukuja, jakeesta 6 ja tuohon 8. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olen puhuttavakseni antanut, olet puhuttavakseni antanut. Minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheen vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
0: Rukoile vielä siitä.
1: Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan. Kun tulen luoksesi, Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Jatkaanko mä vielä?
0: Voitko lukea sen vielä sen yhden?
1: Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.
0: Näin Jeesus rukoili ja siunasi ja vahvisti opetuslapsiaan tällä aterialla. Ja sen jälkeen hän, kun olivat syöneet ja hän oli saanut puuttua heille sen, mitä hänellä oli vielä opetuslapsille sanottavaa, niin otetaan laulu tässä välissä ja jatketaan, mitä sitten tapahtui.
1: Laulu on tässä nyt on Mika Karola.

0: Ja nyt kun oli Jeesus kaikki opettanut, mitä hänellä sydämellä on, niin opetuslapsille. Ja sen jälkeen ne lähtivät Getsemaneen. Ja me luetaan tämä sitten, tämä Jeesuksen esirukous ja taistelu siellä Getsemanesta, niin Matteus 26-36 eteenpäin. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietari ja molemmat Zebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vielä kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili, isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.
1: Mm. Ja hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmas ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoen. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme, minun kavaltajani on jo lähellä.
0: Kyllä, mä oon ajatellut monesti sitä, että mikä on se tuskan määrä.
1: Niin, ja ajattele odottaa sitä, että milloin se tulee, kun hän tiesi, se olisi eri asia, jos ei tietäisi.
0: Joo, mutta ei tullut mitään yllätyksiä.
1: Ei.
0: Ja palataan takaisin tähän Johanneksen evankeliumiin. Ja, niin sitten tulivat, Juudas tuli ja hän oli, miesten joukossa oli myös Juudas. Kaikki tulivat aseiden kanssa sinne, lyhdyt ja soihdut ja aseet käsissään. Ja Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti, ja hän meni miehiä vastaan. Ketä te etsitte? Jeesusta sitä nasaretilaista vastasivat miehet, ja Jeesus sanoi, minä se olen. Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi, minä se olen, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Että niin suuri voima oli Jumalalla ja Jeesuksella, että se jumaluus varmaan tuli niin, että nämä ihmiset kaatuvat, koska niin, heillä ei ollut mitään hyvää, mutta koska näin piti tapahtua, niin näin tuli myös sitten Jeesus vangittua. Ja Jeesus sanoi, että antakaa toisten mennä, ja sittenhän tässä lukee myöskin, että Pietari, joka oli uhos kauheasti, niin hänellä oli miekka, niin hän sivasi korvan ylipapin palvelijalta korvan pois. Ja sitten hän, niin Jeesus sanoi vielä, että pistä miekka tuppeen ja tämä maljan on isä antanut minulle, niin enkö minä sitä joisi. Ja sitten hän paransi vielä tämän palvelijan korvan. No sitten ne jatkuvat, Jeesus vangittiin ja vietiin ylipapin mukaan ja vietiin sinne palatsin pihaan ja käymään sitä oikeutta sitten. Ja Pietari jäi taas ulkopuolelle ja siellä sitten hän tunsi jonkun ylipapin ja meni puhumaan, että hän sinne vartiovalle palvelijalle, palvelustytölle. Ja Pietari pääsi sinne pihalle.
1: Niin.
0: Ja kun oli laittaneet hiilivalkeja lämmittelemään, koska yö oli kylmä, niin siinähän se palvelustyttö jo kysyi ensimmäisen kerran, että kai sinäkin olet tuo miehen opetuslapsi.
1: Niin.
0: Eli en ole, vastasi Pietari. Näin me tämmöisiä heikkoja me ollaan. Mm. Ja sitten ylipappi rupesi kuulustelemaan Jeesusta, ja koska heillä oli täydellisesti ajatus se, että Jeesus pitää saada hengiltä, ja kaikki tämä käsittely, oikeuden käsittely, niin yöllä tehtiin, illalla tehtiin, koska ne halusi sen ennen pääsiäistä saada Jeesuksen hengiltä. Ja sitten tulee taas, se oli sitten tämä ylipappi lähetti tämän Hannas, lähetti Jeesuksen köysissä taas ylipappi Kaifaksen luokse, että häntä kuljeteltiin siellä.
1: Kaikki ylipappia on.
0: Joo, siellä joo, tehtiin oma siellä salasuunnitelma. Sitten Pietari oli taas siellä ja taas joku kysyi häneltä miehet, että etkä sinä ole hänen opetuslapsi, niin ei ole. Ja sitten vielä kerran häneltä kysyttiin ja Pietari kiesi ja sitten lauloi tämä kukko.
1: Sillä lauloi kukko, joo.
0: Ja Pietari muisti, että Jeesuksen sanat.
1: Ja
0: ne olivat varhainen aamu ja sinne olivat sitä Jeesusta kuulustelleet ja ne... Sitten he halusivat tässä lukea, että Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian.
1: Niin.
0: Ruokakin oli tärkeämpi. Kyllä. Mutta Jeesus vaan piti hengiltä saada. Ja Pilatus tuli sitten siihen ja Jeesusta syytetään ja... Niin kuin me tiedämme, niin Pilatus näki sen, että ne olivat kateudesta Jeesuksen luovuttaneet.
1: Mm.
0: Ja sitten ne tinttaavat tätä näin, että Pilatus meni takaisin ja käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häntä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ja Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, että olenko minä mikään juutalainen, oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt? Ja sitten Jeesus vastaa, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos et kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Ja sitten Pilatus kysyi, että sinä kuitenkin olet kuningas. Joo, ja Jeesus vastasi itse, sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minua. Niin tässä mä ajattelin, että Pilatus kysyi, että mikä on totuus.
1: Joo. Niin.
0: Ja sitten Jeesus... Ja taas Pilatus meni juutalaisten luo ja se toisti, että eihän tähän on mitään, ei Jeesus on mitään tehnyt, mikä ansaitsi kuoleman.
1: Niin.
0: Eikä mitään rikoksen aikana. Ja sitten niillä oli semmoinen tapa, että aina että joku vanki vapautettiin.
1: Niin.
0: Ja sitten ne sanoi, että taasatko, että me vapautetaan se juutalaisen kuningas.
1: Niin ei, ei. Niin. Ei ne tahtonut sitä.
0: Ei. Ei häntä päästä
1: parapas
0: oli rosvo.
1: Joo.
0: Jätetäänpä siihen ja otetaan...
1: Joo, laulu väliin. Elikkä nyt on laulu numero 9. Uskollisuutesi suuri on. Ja tämä on syntymäpäivä, rakkaat syntymäpäivä onnittelut Seija Koivistolle. Ja tähän on toivottu uskollisuutesi suuri on. Ja tätä toivovat päivävapaat. Ja Viktor Klimenko laulaa tämän laulun.

0: Niin, tässä oli tullut pieni virhe, eli tämä ei ollut päivävapailta tämä laulu, vaan tämä oli kuorolaisilta. Eli Liisa oli vähän hämillään tuossa, että miten se näin kävi, mutta tällaista voi sattua. Se oli
1: paholainen.
0: No juuri näin. Mm. Mm.
1: No nyt ollaan jatkettu tätä näin pitkälle, että Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjatappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuraiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat, ole tervehditty juutalaisten kuningas, ja läimäyttivät häntä kasvoihin.
0: Hyikamalla.
1: Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Niin Jeesus tuli ulos orjan tappura kruunu päässään, purppuran punainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi, katso ihminen. Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänessä syyllistyneen mihinkään. Niin kuin me tuossa alussa luettiin, kun kansa tuli palmunoksia heiluttaen, niin kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ja ylistivät Jeesusta ja kunnioittivat ja ihmiset haltioissaan. Kuinka äkkiä vaihtui, että Jeesus pilkataan tällä tavalla. Mutta johtajat ja näiden vaikutusvalta oli niin suuri. Mm. Ja tietenkin me tiedetään sen, että näin piti tapahtua.
0: Joo.
1: Mutta tämä, mistä on surullista, se, että tänäkin päivänä tuomitaan, tapahtuu oikeusmurhia,
0: kyllä,
1: vääriä ihmisiä ja tuomitaan. Että aina ei tutkita ja joku halutaan päiviltä, niin se saa annetaan sille myrkkyä, että se kuolee. Että maailma ei koskaan ole ollut ihan täysin oikeudenmukainen.
0: Ei, eikä varmaan
1: eikä
0: koskaan.
1: Kaikki
0: tule.
1: Ihmiset eivät ole samanarvoisia. Mm. Ne on Jumalalle samanarvoisia.
0: Joo.
1: Mutta me ihmiset laitetaan ihmiset eri kasteihin.
0: Joo, näin on.
1: Ja sitten kun Pilatus ei oikein ollut tätä mieltä, hän halusi pelastaa Jeesuksen, että hän ei oikein halunnut syyllistyä ja pistää käsiänsä Jeesuksen kuolemaan ja veren hintaa maksaa siitä. Mm. Juutalaiset vastasivat, meillä on lakimme ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Ja sitten kun Pilatus kuuli tämän, hän kävi hirveän levottomaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta, mistä sinä olet lähtöisin? Mm-hmm. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Etkö puhu, vaikka minä kysyn, Pilatus sanoi. Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut? Mm. Niin siihenhän Jeesus vastasi sitten, että sinulla ei olisi minun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu minulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka minut sinulle luovuttanut, on luovuttanut.
0: Niin, Pilatus yritti saada Jeesuksen vapautetuksi, mutta juutalaiset huusivat, että jos päästät hänet vapaaksi, niin et ole keisarin ystävä.
1: Just, joo, että ne kiristivät sillä tavalla.
0: Niin.
1: Ja Pilatus suostui siihen ja luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Ja sitten Jeesusta lähdettiin viemään sinne Kolkatalle ja hän joutui itse kantaa ristiään. Ja kaupungin ulkopuolelle, koska ne eivät kaupungissa ei piti. Sitten oli tällainen paikka kuin pääkallopaikka ja hebrean kielellä Kolkata. Mm. Ja sinne he naulitsivat Jeesuksen ja kaksi rosvoa yhden kummallekin puolelle ja Jeesus heidän keskelleen. Ja Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin ja siinä oli sanat, Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja kun juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Mm. Ja tästä juutalaiset ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas, kirjoita, että hän on sanonut, että niin. Minä olen juutalaisten kuningas.
0: Niin.
1: Mutta Pilatus oli jo sen verran ärsyntynyt nähtävästi tähän niin. hengelliseen johtajistoon, että hän sanoi, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin.
0: Niin.
1: Ja niin kuin Raamattu sanoo näin, että kun ne oli ristiinnaulitut Jeesuksen, niin sotilaat ottivat heidän vaatteensa ja jakoivat he neljään osaan, kullekin sotilaalle oma osansa.
0: Mm.
1: He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana, he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaan.
0: Mm.
1: Ja näin juuri sotilaat tekesivät.
0: Mm.
1: Ja tässähän me, kun me luettiin tuossa alussa sitten, että luetaan vielä tämä ennen kuin otetaan seuraava laulu, että Jeesuksen ristin luona seisovat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, niin hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapsille, tämä on äitisi. Ja siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.
0: Mm.
1: Koska vanhin poika kuoli, niin ei ole,
0: niin.
1: äidille ei olisi ollut, koska
0: joo.
1: isäkin oli kuollut, niin ei olisi ollut elättäjä.
0: Joo, ja se oli heidän tapa siellä, joo. että näin tehtiin.
1: Mutta otetaanpa seuraava laulu.
0: No seuraava laulu on kuule tässä, ensinnäkin tässä tulee tällainen, että syntymäpäivä onnittelut 50 vuotta täyttäville kolmelle sankarille. Oho, Petri Tähtiselle, Katariina Viialalle, Hannu Saarinen, näitä toivoo Eeva ja Eero ja he ovat toivoneet tähän laulua suojelusenkeli, jonka Mikko Alatalo laulaa ja tosi paljon onnea teille, sanomme me myös täältä studiosta. Ja
1: terveisiä Eerolle ja Eevalle.
0: Joo, juuri näin.

0: No se oli kaunis laulu.
1: Oli.
0: Niin, me jätetään tästä vielä ihan lyhyesti sitten, kuinka Jeesus kuoli. Jeesus tiesi, että kaikki oli saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä, sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat isoppi ruokon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viini ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti. Oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisi sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaiseet hänen sääriluitaan.
1: Mm.
0: Yksi sotilaista kuitenkin työsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Ja se oli tämä, joka tämän näki, he todistivat siitä, että jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa oli luotettava. Hän tietää puhuvansa totta. Ja näin tapahtuu, jotta toteutuu kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoattakaan luuta.
1: Mm-hmm.
0: Toisessa kirjoituksessa hän sanoo, he katsoivat hänet, jonka ovat lävistäneet. Ja tässä näin, ehkä ajattelee, että tässä ei käsitellä mitään Jeesuksen ristillä, niin sen toisen ryövärin keskustelua.
1: Niin.
0: Ja, mutta jokainen voi lukea nämä, neljä evankeliumia kertoo kaikki tämän ristin kuoleman.
1: Joo.
0: Mekin luettiin nyt Johanneksen mukaan, Johanneksen evankeliumin mukaan tämä. Ja sä voit lukea tämä Jeesuksen hautaminen ja siihen me pistetään sitten piste.
1: Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemus, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aallon seos. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen kääriliinoihin, pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten oli tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä, ja se hauta oli lähellä.
0: Niin, aamen.
1: Aamen.
0: Jeesus sai lainahaudan, koska hän ei tarvinnut hautaa, vaan hän saa laina sitä muutamaksi päiväksi. Ja me lopetetaan tähän, ja mä uskon, että ensi lauantaina on
1: pääsiäiskertomus
0: siitä, kuinka Jeesus nousee ylös sieltä kuolleista. Me jätetään Jeesus tavallaan niin kuin hautaan, vaikka hän todella ei ole enää.
1: Ei ole haudassa, minä olen käynyt siinä haudassa,
0: niin,
1: se oli tyhjä.
0: Todistus. Se oli tällainen ilta, missä me saatiin olla Johanneksen kanssa kulkea Jeesuksen matkaa ristille.
1: Mm.
0: Ja me muistamme nyt jokainen, että on hiljainen viikko ja me saamme muistella todella tätä Jeesuksen uhrausta sinun ja minun tähden. Ja mä ajattelin tässä näin tähän rukoukseen. Olen saanut ystävältä, että molemmat me ollaan saatu tämmöinen rukous. Ja me ajateltiin tässä vielä lopuksi, tämä passaa tähän hyvin tähän meidän sanomaamme tälle illalle.
1: Mm.
0: Kiitos Jeesus, että sinä valitsit meidät. Emme me sinua. Kiitos Isä, että sinä rakastit ensin ja vuodatit rakkautesi meihin Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen, joka on Kristuksen Jeesuksen henki, kirkastamassa aina häntä. Kiitos Jeesus, että me kuulumme sinulle, kirkkauden kuninkaalle. Kiitos Jeesus, että annat meille uskon, toivon ja rakkauden, koska olet kaikkea sitä. Kiitos, että sinä tyydytät elämämme myrskyt ja viet suoja satamaasi. Ole ylistetty ja kiitetty ja palvottu, kunnian kuningas ja Herrain Herra, jonka valtaistuin on taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella ja jonka vallalla ei ole alkua eikä loppua. Ja näin sanoo ilmestyskirjassa henki ja morsian tule. Ilmestyskirja 22:17. Kiitos Jeesus todella, että sinä teit ja kuolit puolestamme. Kärsit tämän kaikki tuskat ja kaikki nämä ihmisten hylkäämiset, niin kuin mekin monesti täällä voimme kokea vihollisen kautta, kuinka he sortavat ja pilkkaavat, Herra, sinun omiasi. Mutta kiitos Jeesus, että olet laittanut ja antanut meille toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Kiitos Herra, että siunaat kuulijoita, vahvista heidän uskoansa. Anna heidän nyt tämän viikon aikana ja tämänkin päivän ja hetken aikana ymmärtää se, että laittaa Herra sinun kanssasi asiat kuntoon. Kiitos pelastuksesta jokaisen kohdalla. Jää siunaamaan meitä. Aamen.
1: Aamen. Joo, ja nyt me sanotaan sillä tavalla, että huomenna on kuitenkin seurakunnassa kokous, eli se on Jumalan palvelus kello 14.30, ja siellä puhuu Timo Pellinen, että olette tervetulleita, ja siinä kokouksessa kerätään kolehti Georgian lähetystyöhön. Ja siellä on Anita Engeslevä säestämässä ja myös kirkkokahvit, kuten tavallista. Ja meillä nyt on tässä vielä 10 minuuttia aikaa, eli me soitetaan nyt tässä tällainen laulu, kun pian hetki koittaa Asannan laulamana.

0: Niin, ilta on vierähtänyt ja kohta on
1: jäähyväisten
0: aika, mutta kiitetään kuitenkin tästä ohjelmasta ja kiitos teidän, jotka olette kuunnelleet ja paljon on ollut viestiä ja terveisiä lähetetty, että niin ihan kiva ja me ollaan puhuttu niin paljon, että nyt me ajateltiin, että me kiitetään teitä kaikkia siellä ja siunataan teitä tässä tulevalle viikolle ainakin, koska ensi lauantaina on sitten uusi ohjelma. Ja meitähän on täällä ollut sitten ahkera Liisa, hän lähti pikkusen aikaisemmin pois, mutta hän on se, joka ottaa puhelut vastaan ja sitten meillä on Matti tuolla tekniikassa, mikä on aivan
2: suverääri.
0: Joo, ei me pärjätä silmä häntä ja sitten Helena tässä minua vastapäätä.
2: Ja Pirjo Könönen tässä minua vastapäätä.
0: Joo, että me kiitetään ja siunataan teidät oikein tässä sitten tänä iltana. Joo, kiitos rakas taivaan isä, että sinä olet nähnyt jokaisen kuulijan, mikä on ollut radiovastaanottimen äärellä ja kuunnellut meitä. Ja kiitos Herra, että annat heille sellaisen halun, että he pistävät radion päälle, kun ohjelma alkaa. Ja kiitos Herra, että me saamme siunata heidät.
2: Joo,
0: toivomme kaikkia hyvää teille tässä tulevalle viikolle ja ennen kaikkea kun käydään pääsiäisen viettoon, niin se on juuri sitä, mitä me olemme tässä paljon puhuneet ja nyt me lopetamme tämän puhumisen ja kiittelemme teitä oikein paljon tästä ohjelmasta ja tervetuloa kuuntelulle uudelleen ja nyt me pistetään sellainen laulu soimaan tässä, kun tunnet minut itseäni paremmin, Kai Karjalaisen laulamana.
2: Ja toivotamme hyvää pääsiäistä jokaiselle.
0: Joo, todella. Me olemme Helena kanssa 4 viikon päästä sitten taas takaisin tässä.

ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
3: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri

0: maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: SE. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

020-830-11 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin.

0: Kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: sunnuntai-ilta. Tervetuloa. Täällä on Radio Sisu Sampo äänessä. Pulosin lähiradion studiosta. Tuli tuossa tietoa, vaan että lähetys ei kuulu netistä tällä hetkellä, että siellä on jotakin hämminkiä, mutta laittakaa radio 92,5 taajuudelle, niin sieltä kuuluu. Katsotaan, jos se saadaan vielä kuulumaan netiltäkin.
1: Niinpä.
0: Mutta sunnuntai-ilta ja äänessä ollaan, ainakin täältä nyt FM-lähettimellä. Ja nyt on 27. päivä syyskuuta jo meneillään ja meneillään, illat pimeenee ja viikollahan oli tämä päivän tasaaja. Eihän se varmaan sillä nimellä kule, mutta niin nyt on yö ja päivä yhtä pitkiä. Nyt on yö jo vähän pitempi kuin päivä. Että sillä tavalla mennään tuota niin pimeämpiä aikoja kohti tässä, mutta niinhän se on joka vuosi, ei tämä mikään yllätys ole. Ei ole yllätys, eikä ole yllätys, että mekään ollaan äänessä. Ja tämähän on, niin kuin sanoi jo, Radio Sisu Sampo 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin, näin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Ja tuusintana sitten tulee tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja posti, jos lähettää meille kirjeitä, niin se on osoite on Radio Sisu Sampo Stuurebyn 51. 50494 Purosi. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja siellä on tämä kuuntele tästä linkki, mutta niin jos se ei tuota, niin tällä hetkellä kuulu vielä, mutta niin koitetaan saa ääntä siihenkin. Ja valkoinen postilaatikko monitalon ovella 7B sisäpuolella. Sinne voi jättää meille kirjeitä ja viestiä ja sellaista. Ja meillä on tukijoita tähän hommaan rahallisesti tukevat. Meitä se on Suomisora ry Helsinki ja Pudosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Ja radiolla meillä on jäseniä, jotka maksavat 100 kruunua vuodessa. Tukevat meillä sille ja yhdistyksiä on 1000 kruunua vuodessa. Tässä on tervetulleita sata asiaa, että pystytään tätä radioa pitämään äänessä. Että kiitos heille kaikille tästä näin. Ja ja ketäs meitä täällä tänä iltana onkaan. Meitä on täällä minä, Annu Niskanen, ja Eila Juhansson on tuossa vastapäätä, vaan se lähti karkuun, ne tuolla yrittää saada linjoja kohdalle. Ja Morgan Johansson on tuolla tekniikassa ja rauha vastaa puhelimeen. Että tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja kuunnellaan sitten musiikkia tähän. Muistojen tango, Miro Kannas, Luoto.

0: muistoini paljon.
1: Ja sinne meni musiikit. Ja sitten, mitäs on illan ohjelmassa? Tässä ensimmäisen puolituntisen ajan puhuttavan syksyn aiheista, erilaisia aiheita syksystä. Ja sitten puhutaan semmosesta, kun että tehdään arjesta parempi ja kerrotaan vähän uutisia. Ja sitten tulee tietenkin synttärionnittelut ja kilpailu ja mainosta ja ilmoituksia. Sitten onnitellaan nimipäiväsankareita ja sitten on meillä urheiluuutiset ja semmoinen kuin Viiareti Vilosefin aatteita ja naurusta puhutaan. Ja sitten on vielä semmoinen aihe, kun raha ratkaisee, että näillä eväillä mennään ja katsotaan, miten pitkälle päästään. Ja soitetaan musiikkia Päivät ilman sinua, Topi Sorsakoski.

0: Ja semmonen juttu.
1: Joo, valitettavasti meidän nettilähetys ei lähde toimimaan ja näiltä näkemiltä niistä ei saa ainakaan just tällä hetkellä käyntiin vielä, mutta jos on hyvä tuuri, niin se vielä tästä järjestyy, mutta jos ei, niin uusintana sitten tiistaina tai perjantaina kuuluu netinkin kautta. Että sellainen on tilanne.
0: Näin.
1: Kyllä.
0: Jatketaan
1: me kuitenkin.
0: Kuulumme sieltä ratiosta.
1: Ratiosta aaltoja myöten.
0: Niin. Mm-hmm.
1: Kyllä.
0: Ollaanpas aalloilla. Ja sitten lupasin puhua syksyaiheista. Ja ensimmäinen mulla on nämä sienikeräykset. Niin, ne on niitä metsän herkkuja. Ja niitä on tänä vuonna ollut ihan suuria määriä. Minä enimmäkseen kerään vain kantarellia ja herkkusieniä ja mitä ne Suomessa on. Niitä vahveroiksi sanotaan vissiin suippa, mutta täällä ne on syyskantarelleja ja näitä ruskeita, mitä alkaa tulla sitten, niin näitähän niitä kerätään.
1: Joo, meikäläisellä ei ole lehmän tatti, ehkä se saattaisi erottua, en osaa.
0: Että nehän on herkkuja. Ja sitten tietenkin minä kuulen muovipussin kanssa, kun minä äkkiä kerään ja tulen kotiin, mutta ei pitäisi olla kori tai paperipussi. Ja nehän siinä säilyy sitten yön yli jääkaapissa, ettei ole pakko samana päivänä niitä laittaa ruuaksi. Ja niitähän voi säilyä. Minäpä kastan ne enimmäkseenkin, paistinpanulle panon ja keitän, että saan siitä semmoisen hyvän pois siitä sen veen, että siinä on sopivasti kosteita ja pakastelen sillä lailla.
1: Mistä sen tietää, miten kauan sitä keitetään siinä pannussa?
0: Siksi kun se vesi on vähän, kun sinä panet esimerkiksi sienet, niin siinä tulee kauheasti vettä, niin se on niin paljon vettä, niin kauan antaa niihin kiehua, että sitä on vaan vähän sitä vettä. Ja sittenhän se, kun rupeaa laittamaan ruokaa, niin vielä kerran saa keittää lisää, että se häviää se vesi kokonaan ja pannaan voita ja suoloja ja vähän pippuria, niin jo on hyviä.
1: No niin.
0: Tämmöinen juttu. Ja siinä on semmoinen, että sienissä on semmoista, miksiköhän ne sanoo sitä ainetta, mikä niissä on. Sienisokeria, niin se tekee joillekin mahakippeitä. Se on vähän sama asia, kun toiset ei kärsi laktoosia, niin toiset ei kärsi tätä sienisokeria. Mutta tämä keittäminen estää vähän sitä, kun kauan keittää, niin se häviää vähemmäksi. Ja semmoiset, jotka on herkkiä sille, niin syöpi vähemmin ja harvommin. Eihän tätä joka päivä syö, että näin. Että niin. Ja sienet säilyvät niin paperipussissa ja jääkaapissa vähän aikaa. Ja sienten terveyshyödyt ovat merkittäviä. Ne sisältävät paljon kuituja, vähän energiaa, melko runsaasti B-ryhmän vitamiineja sekä kivennäis- ja hivennäisaineita. Tatit ovat Suomessa ja maailmalla suurta herkkua ja niitä kannattaa syödä. Herkkutateissa on reilusti rautaa, niissä on jopa kaikkia 8 ihmiselle välttämätöntä aminohappoa. Lisäksi ne sisältävät rutkasti D-vitamiinia, kaliumia, kuten myös kantarellit ja suippovahverot. Ja vesiliukoiset vitamiinit saadaan parhaiten talteen, kun sienet kypsetetään ruoan joukossa. Ja sieniä voi ajatella, että niitä laitetaan suunnilleen samanlailla kuin sinä teet kasviksia, kun sinä laitat kasvisruokia, tomaattia ja muuta. Että samanlailla, jos sinä laitat niistä ruokaa, että se on samalla lailla toimii.
1: Entä jos kun on kerännyt näitä sieviä, tulee niitä on pussillinen, säkillinen ja ajattelee, että enpä näille viitturilta mitään tekemään, voiko ne paiskata pakastimeen ja sitten sulatella ja sen jälkeen.
0: Minä en tiedä, jos niitä suoraan paiskaisi pakastimeen, minä en ole koskaan kokeillut sitä, mutta tuntuu, että kun metässäkin, kun se pakkanen tulee, niin nehän on paleltunut ne sienet, eihän niitä sitten voi enää syödä.
1: Niin,
0: se vähän tuntuu
1: joo,
0: näin.
1: Joo, älkää laittako pakastimeen.
0: Suoraan. Niin.
1: No, keittäkää tai paistakaa.
0: Niin. Niin. Niin. Ja keittäminen on siinä mielessä parempi, että antaa ne vaan kiehua siinä omassa, että eihän siihen lisätä vettä, kun se vaan kiehuu siinä. Jos sinä panet siihen rasvan tai voi, niin ne ei säily sitten niin hyvin. Tämmöisiä on sienijuttuut, on tämmöisiä. Joo, semmoista.
1: Miten pitkään niitä sieniä pystyy vielä keräämään?
0: Niin kauan kuin ei ole pakkasta, ne pakkaset viepi ne sienet. Kun alkaa olla ensimmäiset yöpakkaset, niin ne on hävinnyt sitten.
1: No niin.
0: Että niin, ne on terveellistä ruokaa ja niitähän voi syödä ihan niin. Ne on sama arvoisia kuin liha, että ne, jotka ei syö liha-asioita, niin sienihän on hirveän hyvä. Ja sitten viljelyssienet, niitähän on kaupasta ostettuja viljeltyjä champinjoonia ja osteria, vohvikas ja herkkusia, niin niitähän kasvatetaan.
1: Joo, joo, niitä on nähnyt.
0: Niitä on kaupassa.
1: Kellareissakin on suuria semmoisia viljelmiä, on nähnyt kyllä jo.
0: Että niissä on sitten jotakin, ne, jotka käsittelee niitä, niin ne voi saada jotakin niistä siitepölyistä ja muusta, mutta syöjillehän siinä ei ole mitään eroa. Nehän on sama asia.
1: Joo, näin. Kyllä minäkin sieniä syön ja tykkään, että hyvä on, kun vaan
0: hyvä
1: joku
0: on,
1: laittaa.
0: Niin. Joku vaan laittaa niin. Ja käy keräämässä.
1: Käy keräämässä vielä.
0: Mä kyllä tykkään kerätä, mutta se on vähän, ne pitää kuitenkin putsata jotenkin ja laitella, että siinä on se semmoista, että syksyhän kun pimeenee ja muutu, mutta siitä huolimatta niin se on hyvä käydä siellä metässä ja sieniähän sieltä silloin löytyy, kun käypi, että
1: marjat on jo poimittu.
0: Marjat on poimittu, mustikoita löytyy vielä, kun sieniä etsii, mutta ne on aika pehmeitä jo. Että se on, että ihminen piristyy ja elpyy hirveän helposti luonnossa, että lyhykki käynti puistossa tai lähimetsässä vähentää psyykkistä kuormitusta. Että kannattaa kävellä ja vaikka kattelee niitä sieniä, eihän tämä pakko kerätä, jos ei halua. Ja kärpäsienät on hyvinkin komeita kateltavia, että niitähän voi hyvinkin,
1: kyllä,
0: on kauniita, että ja syyslehtiä ja semmoisia, että siellä on paljon nähtävää. Että se luonto, luonnossa katselu ja kävely alentaa verenpainetta, sydämen sykettä ja sykettä ja koettu, se helpottaa, jos jännitystä on tai semmoista, niin että tämähän on terveellinen asia kävellä siellä.
1: Kyllä, niitä.
0: Se riittää, että ikkunastakin kattoon jo.
1: Kyllä varmaan. Että ei ole pakko ihan mennä sinne mettään ja ei sitten vielä halailemaan niitä puita, että riittää.
0: Ei ihan pakko, mutta se, niin, jokainen valitsee, katselee ikkunasta.
1: Niin.
0: Katso vaikka lintuja.
1: Niin.
0: Tai mitä hyviä. Näkehän lehet, puut sieltä ikkunastakin, kyllä, jos ei ulos pääse, että niin näin se on. Jes, ja sitten, ja mitä tehdään niille, onko siiliä näkynyt näin?
1: Ei ole näkynyt, ja niitä laskettiin tässä.
0: Niitä lasketaan, joo, niitä on vähän. Että jos vaan on mahdollisuus, niin koittaa niitäkin auttaa. Ne tarvitsee paljon ruokaa nyt syksyllä, kun ne menee nukkumaan. Ja kissaruoka on hyvä, joko sitä purkkiruokaa tai sitten niitä kuivia, mutta siihen pitää panna vähän vettä, ettei niitä kuiviltansa.
1: Joo, ei ole meillä näkynyt siiliä monen vuoteen. En tiedä, mikä niille
0: ei,
1: on tullut.
0: Ne on vähentynyt, en mä tiedä, mikä ne vähentää sitten.
1: Onko ne nämä robottiruohonleikkurit, jotka tekee, että
0: niin,
1: ne ei ole, en tiedä,
0: niin.
1: Ei niitä ole näkynyt ainakaan meillä tuotani alttanin alla. Ennen oli.
0: Joo, näinhän se on syksy, ja se on semmoista valmistettu siihen talveen. Pitää tarkistella vähän, jolloin talot kaikki ränninsä tyhjennellä, ja vähän semmoisia vesiletkut piha sisälle. Ja
1: kyllä, ettei mene jäähän ja tulee niin vahinkoja.
0: Joo,
1: sitten.
0: Joo, että niin tämmöisiä. Tämä oli syksypuhetta.
1: Joo.
0: Ja soitetaan syksypuheen päälle musiikkia, ja se on

0: Napakka tapa oli Kuopion laulussa. Ja eilähän tuossa oli, meni jo tuota niin sienimettää ja jatketaan vähän sillä teemalla tässä, että kun syksy tullut ja syksy tulee ja illat pimenee, ettei mene mieli matalalle. Että mitä sitä pitäisi tehdä tai ajatella, että niin
1: no niin,
0: pysyisi virkeämpänä. Niin siinä on paljon semmoista tapaa, että voisi tehdä arjesta vähän niin kuin onnellisempaa peräti.
1: Tai niin, no nytpä oli
0: vaikka
1: hyvä.
0: Vaikka ihan onnellistakaan, ihan semmoista, että sietävää.
1: No ei nyt tyyvytä sietävää.
0: Niin, ei, no mennään sitten ihan onnellisempaa ihan asti, kerta tässä ollaan reilulla päällä. Niin. Niin voi aloittaa sillä tavalla hyvin yksinkertainen tapa, kun näkee jonkun, niin voisi vähän kehaista jotakin tai jelepata pikkasen vaan jotakin. Niin silloin se tulee itsellekin parempi ohjelti, niin. Se on semmoinen hyvin helppo tapa. Jo.
1: Kaikista helpoin tapa auttaa jotakin tähän jotakin, niin, tehdä se toinen iloiseksi. Niin.
0: Kyllä. Ja jos ei tule ketään vastaan, vois, niin pienet päiväunet.
1: No niin.
0: Tuntuu, että onpa synkän näköistä. No menee vähäksi aikaa kyleille. Ja
1: niin, ottaa pienet unet.
0: Niin, ja sitten herää uusin silmi. Ja sittenhän se on tämä ennen kuulu juttu, että pitäisi olla niin kuin keksiä tästä kiitollisuutta, että mikä se olisi, mistä voisi olla kiitollinen siis. Että ei oota sitä lottovoittoa tai jotakin sellaista isompaa, että ihan semmoista pienempiä asioitakin, niin, mistä voisi olla kiitollinen.
1: Että on vaikka kuinka paljon.
0: Ei, vaikka löytyi hyllystä kirja ja lukee, olipa hyvä kirja, kun löysin
1: niin,
0: tuon.
1: Niin. Ja aamulla päästä itse sängystä ulos ja kävelemään ehkä taas.
0: Niin. Että semmoista pienistä asioista niin, olla, niin kyllä. Niin. Pitäisi ollakin niin kuin se on ne kaivostyöläiset tuota, niin se toinen oli hirveän semmoinen positiivinen niistä. Se aina löytyi jotakin sitä, että voisi olla pahemminkin. Niin ne oli töissä siellä pimeässä kaivoksessa Nokisessa ja tuota, niin kahville rupesivat, niin siellä sokerikuppi kaatui sinne lattialle. Niin toinen sanoi sitten, että mitäs nyt sanot, kun ne oli sokeripalat ihan tuolla mustia. Niin sä että no, eihän tuossa kuinkaan se olisi voinut olla vielä hienoa sokeria.
1: Justi se voisi, olisi voinut
0: niin
1: olla.
0: No. Että löytää ne sokeripalaset sieltä. Ja niin, ja sitten jos on oikein tuota, niin menee listan mukaan, niin pitää tekee naurulista. Että pitää nauraa joka päivä vähän jo.
1: Joo, justiin siitä menisin puhua, että se on niin tärkeä, vaikka väkisten
0: niin,
1: naurat. Tai,
0: niin, aina sitä jotakin keksii, mille voisi nauraa. Mm. Kyllä.
1: Ja alkaa höhöttelemään, niin kyllä se
0: sitten. Niin, omiin päinsä, niin naurattaa jo itseäkin sitten höhöttely, niin. Ja sitten, niin kuin aikaisemmin sanoit, tuossa menee luontoon. Niitä puita halailemaan tai sieniä etsimään tai kattelee oravia tai ihan istuu ja
1: joo.
0: Tai ikkunasta katsoo, niin kuin sanot jo. Ja sittenhän tämmöinen nykymaailman ilmiö, tämä pitäisi pitää digipaasto. Siis, että niin kaikki nämä digitaalisysteemit, mitä niitä on.
1: Panee kiinni vai?
0: Niin, puhelimet kiinni ja televisiot kiinni ja surfplatat ja mitä niitä on. Että ne laittaa kiinni, että ne häirehi koko aikaa. Sillä kuuluu pring plong ja tulee joku viesti tai nyt alkaa se sarja ja nyt tulee se ja se.
1: Niin.
0: Että niin semmoinenkin voi olla tietenkin, niin sitä liikaa on liikaa.
1: Liikaa on, niin. Näinhän se nyt kohtuus kaikessa.
0: Kyllä. Ja sitten vielä asiat aina mittasuhteisiin. Mm-hmm. Että niin, jos joku tuntuu, että tämä oli paha asia, niin vähän yrittää, että niin ei tämä nyt niin paha ollutkaan.
1: Ei niin kuin vertaa vielä pahempaa. Niin kuin ne, jotka kilpailee aina, että mulle tahtoi tätä, niin sä sanoit, ei, niin, mutta ei mitään. Mulle
0: kävi vielä pahemmin, niin. Kyllä. Ja siinäkin tuo mittasuhteista menee ulos luontoon ja kattelee siellä, niin siinä tuntee sitä mittasuhteita, että niin. Kattelee merelle ja katsotaan, tuo oli suuri mere, että niin tämä ei pieni rapakko ollutkaan, mihin minä polokasin, niin mitään tähän verrattuna.
1: Niin.
0: Ja liikkua pitää, sekin pitää mieltä korkealla. Tavallaan liiku ihan vaan ulos kävelylle tai ei juosta tarvii, mutta niin menee tepaastelemaan ulos.
1: Joo.
0: Liikunta.
1: Liikunta, niin.
0: Se on hyvinvointia. Ja sittenhän sitä, kun on oikein innokas, niin voi tehdä tuota, niin ihan semmoisia päätöksiä, että niin ensi viikolla en aja autolla mihinkään. jos on mahdollisuus, niin menee kävelemällä kauppaan. Tai, ja jos peräti töissä on, niin kävelee sinne, jos on niin paha tilanne, että täytyy vielä töitäkin tehdä. Niin,
1: niin se.
0: Joo, että niin semmoisia päätöksiä tällä viikolla teen niin ja teen näin ja noin. Ja sitten kun on tehnyt niin, niin se on semmoinen hyvä olo, että kato, onnistupa.
1: Kato, onnistupa, niin.
0: Kun ei tee liian rankkoja niistä päätöksistä, että niin ne on siis ihan mahdottomuus.
1: Ihan kohtuus
0: niin, kaikessa. Niin, just koko ajan
1: kohtuus kaikessa. Mm. Jos oot luvannut itsellesi, sehän on, kun sanottiin tässä, että vaikka oot kissan pennulle luvannut, niin se on lupaus, niin, on aina just, lupaus, se on niin, pidettävä. Just,
0: kyllä, kyllä. Ja siinäpä onkin heti seuraava aihe, kissan pentu. Eläimet on.
1: Joo.
0: Semmoista mieltä kohentavaa.
1: Minä muuten katson YouTubesta niitä kissoja vaan, ne on ihan mukavia katsoa.
0: Niin justi.
1: Kun ei ole omaa kissa.
0: Niin. Ja kaikista paras varmaan se omaa kissa niin, sitten. En tiedä, voi se olla välillä mukavaa katsoa niitä sieltä YouTubesta.
1: Joo, on se, ei tarvitse laatikkoa.
0: Ei niin, tarvitse tyhjennellä. Mutta se on just, että jos on kissa tai koira, se istuu vieressä, niin rapsuttelee sitä korvan takaa. Ja sitten vaikka minkälainen on, niin koirahan sehän tahto, se heiluttaa häntä jo mielissä, vaikka olisi mitään pahaa itse tehnyt. Niin pysyy mieli korkealla.
1: Joo, tämmöistä se on.
0: Kun tulee kotiin ja niin koira seisoo ja heiluttaa häntä tosiaan, niin sehän on. Katoapas, täällä ei ole yksi ainakin, joka ei ole tuota mulle vihainen just.
1: Niin.
0: Kyllä. Niin se on. Se on. Ja sitten niin jos tuntuu oikein harmalta, että niin ei tule mitään, niin jos on semmoisia mahdollisuuksia, niin suunnittele jonkunlaisen lomaan. Lähtee lomille.
1: Niin.
0: Vaikka olisi eläkeläilläkin, lähtee eläkkeeltä lomille
1: niin,
0: jonnekin vähäksi aikaa.
1: Niin, voihan sitä eläkkeeltäkin mennä lomille.
0: Niin, joo, jonnekin ihan vähäksi aikaa. Mm-hmm. Ei nyt tarvitse lähteä minnekään hirveän kauaskaan, kun ihan vaatta vaihtaa siinä maisemaa vaikka päiväksi tai pariksi tai viikoksi. Niin.
1: Niin.
0: Tai muita maisemia näkyy kattelemaan, niin se tekee paljon jo.
1: Niin, mekin voidaan lyöttäytyä pussia ja vaikka Ullisenhaminaan päät saa ilmaiseksi.
0: Niin, niin just.
1: Ihan erilainen katu kävellä.
0: Joo, käy siellä päivällä, jos ei käy nakkikioskilla, syö makkarat ja jos ei muuta, niin ajelee pussilla sitten kotia. Ja siinä on päivä mennyt ja näkyy muuta.
1: Muutakin nähnyt niin justiinsa, eikä samoja seutuja.
0: Että sillä tavalla semmoinen harmaa arki, niin siinä virkistyy niin ilman mitään suurempia.
1: Ei tarvitse satsata mitään hirveitä.
0: Ei niin.
1: Minä luen täältä, tälle kävi huonosti tällä. Täällä on kesämuisto tässä. Miksi sinulla on turpaani päässä? Tauno kysyi naapurilta. Ei tämä turpaani, vaan side härsoa. Hyttynen pisti ohimoon, naapuri seliti. Hyttynen? Tuliko sitä noin iso paukama? Tauno ihmetteli. Ei, mutta Pirkko-Liisa huomasi se ja huitasi pois puutarhalla lapiolla, naapuri seliti.
0: No niin.
1: Löi lapiolla hyttystä korvalle. Näin voi käydä.
0: Mm. Johan tässä on arkea parannettukin vähän matkaa. Joo, kuunnellaan musiikkia. Mitä me sanotaan siihen? Jos vielä oot vapaa, Markus esittää sen.

0: Ja tässä tulee nyt sitten vähän tämmöisiä pieniä, onko nämä uutisia, mutta kuitenkin tämmöisiä tiedoksiantoja täältä näin. Että niin muki on myyty 46 000 eurolla. Uimahyppy muki, joka julkaistiin vuonna 2006 kesäisessä sokki mukina. Siitä tehtiin pieni kokeiluerä, jossa mukin raidallisessa taustakuvioinnissa on simpukka kuviointi. Tämä muki ei koskaan päässyt kauppojen hyllylle. Tuve Janssonin perikunta ei hyväksynyt sitä myyntiin, koska muumit eivät sukella.
1: Jasso, niin, kuka ei, sen on päättänyt?
0: Se on tämä Tuve Janssonin perikunta, sen tiesi, että ne ei sukella.
1: Okay.
0: Ja sitten Palsamäki. Tämä on viime vuonna saatujen tietojen mukaan mukia valmistettiin 300 kappaletta, joista suurin osa tuhottiin. Tämän jälkeen kyseisiä mukia jäi jäljelle ilmeisesti vain 10 kappaletta. Ja nyt yksi niistä 10 on mennyt huutokaupassa 46 000 eurolla, eli semmoinen 500 000 ruunaa. 500 000 ruunaa, se on aika kallis muki jo. Että onneksi olkoon hänelle, joka sai sellaisen mukin ostettua. Ja sitten mennään Kanarian saarille. Siellä on viime vuoden aikana hukkunut yli 50 ihmistä. Niin, olisi uskoa tätä Tuve Janssonia, että ei sukella. Niin. Kesän vesikuolimista 6 on tapahtunut Teneriffalla, 5 Lanzarotella, 4 Fuerteventuralla, 3 Gran Canarilla, 1 Las Palmasissa. Ja minä luulisin, että tästä uupuu vielä yksi, ei kuulu ihan viime viikolla minä olin lukevina, että 3-vuotias hukkuu jossakin Kanarian saarilla.
1: Joo.
0: Että tässä on 78 kappaletta on onnettomuutta. Luulisin, että nyt tuosta vielä yksi enempikin. Jo aiemmin Kanariasaarten hallinto on myöntänyt saariston kunnalle 250 000 euroa rantojen turvallisuuden parantamiseksi. Nyt hallinto myönsi lisää rahaa lähes 1 000 000. Lisäksi Kanariasaarten hallinto myöntää rahoitusta rantavahtien toiminnalle. Hallinto myös keskustelee kuntien kanssa uusista turvallisuusmääräyksistä rannoille. Rannoille, kyllä. Ja siellä saa olla varovainen. Olen itse vuosikymmeniä sitten mentiin uimaan Kanarian saarilla, oliko on Play the English, ja sillä oli aika isot aallot, ja sehän tuntui mukavalta mennä sinne uimaan niihin isoihin aaltoihin. Mutta kun se aalto pyöräyttikin ihan ympäri ämpärit, oli pää alaspäin, sitä ei tiedä, että minne päin sitä oltiin menossa. Ja se virta vie hyvin voimakkaasti sinne syvemmälle, vaan sinne merelle päin. Niin siinä tuntui vähän semmoinen hätäisen poikana, että miten tässä kävi, mutta kuitenkin sen verran niin paljon uinut ja vesistössä räpiskenut koko ikänsä, että niin.
1: Joo,
0: mutta siinä jos on ihan, niin kyllä siinä joutuu hätää kärsimään, että se on niin arvaamattomia ne virrat. Että varovasti siellä jos on isot aallot ja sitten on tietenkin katso, nehän ne tuonne liput siellä. Jos on ne punaiset liput liehun, niin sinne ei ole menemistä aaltoihin missään nimessä, että se on uskottava homma. Ja se siitä. Ja sitten Google ilmoitti syyskuun puolissa välissä rakentavassa Suomeen 3 uutta datakeskusta. Ja siitähän Donald Trump oli pahoittanut mielensä, kun ne sun rakennetaan muualle eikä Amerikkaan. Mutta kuitenkin uudet datakeskukset rakennetaan Muhokselle, Kajaaniin ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö aikoo laajentaa olemassa olevaa Haminan datakeskustasta. Ja sitten Kajaaniin haetaan koneinsinööriä ja Muhokselle sähköinsinööriä. Haminan puolesta etsitään teknistä projektipäällikköä sekä päällikköä, joka vastaa datakeskuksen jokapäiväisestä toiminnasta. Jos tuntuu, että on sopiva näihin virkoihin, niin kannattaa mennä hakemaan, koska korkein yli 120 000 euron vuosipalkka luvataan Muhokselle haettavan paikallista sidosryhmäsuhteista vastaavan päällikön virkaan. Että semmoinen napsakantuntoinen vuosipalkkakin olisi siellä sillä tavalla. Ja mikäs vielä olisi semmoinen uutinen? Juu, Saksassa siellä on sen niminen, huvipuistossa sen niminen nähtävyys tai semmoinen vempula, joka on nimeltään krapula. Ja kävi niin pahasti, että se tappoi ihmisen. Oktoberfestijärjestyksen valvoja kuoli Münchenin Oktoberfestivaaleilla. tapahtuneessa onnettomuudessa. Se on tämä Hangover-niminen vekootin, eli rapula. Se on semmoinen laskeutuva vaunu, se siis putoaa varmaan 90 metrin korkeusta vapaa pudotustorni.
1: No sinne lähtisi kyllä vaikka maksettaisiin.
0: Niin tämä, tämä työntekijä jostakin syystä oli sen vaunun alla tai tämän putoaa, minkä näköinen vekootin tämä on. Siellä kyydissä jollakin tavalla istutaan ja sitten se putoaa ihan vapaata menoa siltä taivaan pilvistä. Ja tämä mies jäi alle ja kuoli siihen, että varovasti mennään härryköitten alle seisomaan.
1: Joo.
0: Siinä oli semmoista uutista vähän.
1: Joo, siinä oli koko maailman uutiset. Joo. Tuli heti tuossa muutamassa minuutissa.
0: Kyllä, näin, ettei sen kummempia, ei sen kummempia. Kuunnellaan musiikkia taas. Ja mikä sen parempi siihen passaisi kuin Santte Liivet, Anita Lindblom.

sontteliivet, joo. Sitten onnitellaankin syntymäpäiväsankareita. Ja tulevalla viikolla 28. päivä 9. täyttää vuosia Paula Wendel ja Osmo Harjapää. Mä oon meidän radion jäseniä, niin että radiosta onnitellaan Paulaa ja Osmoa, että onnea teille. Ja soitetaan teille sinulle syntymäpäivänä Jaska Mäkynen.

0: vielä tässä muutama syntymäpäivä sankari, joita onnitellaan täältä näin. Täällä on meidän radion jäseniä. Jaakko Paananen täyttää vuosia 40, eli ensi viikon aikana. Että hänelle onnittelu täältä radiosta. Ja sitten meidän radion tästä ihan omaa tämmöistä toimihenkilöä. Heti ensimmäisenä päivänä 10 täyttä vuotta Morgan Johansson.
1: Grattis.
0: Hän kumartelee ja ottaa onnittelut vastaan täällä toisella puolen studionin lasia. Sinne meni Morganille onnittelut. Ja sitten vielä on Kaarina Pitkinen täyttää vuosia ja ensi viikolla. Hänelle myös hip hip hurraa.
2: Hip hip hurraa, Kaarina.
0: Näin. Että onnea, onnea vaan, Punainen tupa ja Pernamaa. Ja soitetaan musiikkia heillekin. Soitetaan sitten Laskikellot. Antti Huovila esittää sen.

0: mikä se?
1: No sehän on se kysymys.
0: Niin kysymys.
1: Joo. Sehän on se kysymys. Onko me sanottu puhelinnumeroa?
0: Ei ole sanottu. Minäpä sanon puhelinnumeron ennen kuin Eila esittää kysymyksen. Niin soittakaa tällaisen numeroin kuin 0333482195.
1: Heti kun tiedät oikean vastauksenkin, tämä numero paiskatkaa sinne puhelimeen. Yes.
0: Kyllä.
1: Ja kysymys kuuluu seuraavasti. Mikä oli Ryysyrannan Joosepin sukunimi? Lyhyt ja ytimekäs kysymys. Mikä oli Ryysyrannan Joosepin sukunimi?
0: Sen kun tiedätte, niin soittakaa numeroon 0333 482195.
1: Näin. Ja sillä aikaa kun mietitte, niin soitetaan semmoinen kuin Suopursu kukkii taistotammi.

0: Siellä oli puhelu, siellä oli puhelukin, jaha. Ja mitäs, kukas siellä oli?
1: Täällä on Jaakko Paananen Freestarista. Terve.
0: Hyvää iltaa, Jaakko. Ja Jaakolla oli varmaan vastaus tähän meidän kysymykseen, vai?
1: No joo, eikö se ollut Kenkkunen, tämä Jooseppi, joku nimeltä. Se on Kenkkunen, joo.
0: Joo, joo.
1: Opin kysymään väärin, kun vastaamaan väärin, että kun kysytään, eikö se ole niin?
0: Eikö se ole niin? Kyllä se on niin, että Kenkkunen se on.
1: Kysymyksellä.
2: Joo. Kyllä.
0: Joo.
1: Noin.
0: Ihanko, oliko se muistissa ihan vai?
1: Joo, joo.
0: Sinä muistit sen.
1: Sitä ei usein missään laulussakaan ole, mutta se on
0: Puhutaan Ryysyrannasta.
1: Mä lukenut sen kirjan pari kertaa.
0: Jaha, sä oot lukenut kirjankin, joo.
1: Joo.
0: Joo, se on niin
2: Kuka sen kirjoitti, sen Ryysyranta-kirjan? Onko tiedä?
0: Se oli Ilmari Kianto.
2: Oli.
1: Kianto,
0: Ilmari Kianto. Se on romaani jo vuodelta 1924.
2: Eikä ollut Suomussalmi.
1: Se on aika vanha, joo.
0: Joo, ja se kertoo...
1: Petkelkylässä asutti Kainuusta.
0: Se on, että ja siinähän oli... Tosiaankin, että näitähän on ollut sieltä Kainuun seuvulta, mistä meikäläinenkin on, niin siellähän se oli se. Ja Ilmari Kiantokin oli sieltä päin.
1: Että... Onko siellä oikein muistomerkkiä vai?
0: Ei kyllä ole vissiin Ryysranan jotain muistomerkkiä, en
1: tiedä. Sattavia on tehty torpasta ja olihan se surkea tuntusta, kun lukee sitä kirjaa.
0: Joo, kyllä. Ja tässähän kirjan tarinan taustalla on todellinen henkilö, Jooseppi Kyllönen, joka asui Suomussalmella Pesiojärven rannalla.
1: Joo, joo.
2: Kyllähän siellä varmaan syrjäkylillä metsien keskessä niitä ryysrantoja varmaan oli useampiakin luomisiin.
1: Eikö sehän oli Irvininkin talo Ryysyranta nimeltä?
2: Niinhän se oli, joo, joo. Kyllä.
1: Kuudmani.
0: Joo.
2: Joo. Ja sehän meni, eikö se mennyt huutokaupassa Ryysyranta?
1: Niinhän se teki.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Semmosta.
0: No, kiitos sulle ja sieltä tulee se arpa ja toivotaan sitten voittoja.
1: Joo, tehdään niin. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos soitosta.
1: Joo, hei vaan.
2: Hei, hei.
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Jatketaan sitten Top Touringin matkamainoksella. Ja tässä on matka 1. Sanotaan heti, että on tällä hetkellä matka loppuun myynti, mutta varaustilanne voi muuttua, että ota yhteyttä, jos kiinnostaa tämä matka. Ja se on seuraava näin. Lokakuun Top Touringin teatteriin matka Kotkaan. 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Matkan hinta 6950 kruunua per henkilö. Että niin soitelkaa, jos siellä tilanne muuttuu, niin vielä voi saada lippuja. Ja sitten on matka numero 2 tässä listassa. Ostosmatka ristely Saksaan Kiel Burg auf Fehmarn. 19-21. marraskuuta 3 päivän matka. Laivamatkat Göteborg Kiel Göteborg. koko päivä Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Matkan hinta 2880 kruunua per henkilö. Hinta sisältää bussimatkat, laivamatkat kahden hengen sisähytissä, ei-kerrosvuoteita, laiva-aamiaiset, laivan buffet-illallinen menomatkalla. Varma lähtö vain muutamia paikkoja jäljellä. Huomio, bussi reitti laivalle on Borås, Landvetter, Angered, Kaneltorget, Sötte, Göteborg ja Mainabe, hamnen Göteborg. Varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite on top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-tourin.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa. Ja siinä olikin meidän tämänkertaiset mainokset. Ja kuunnellaan sitten ilmoitus jinglemään.
5: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
0: Joo. Täältäpä näitä tulee. Otetaan tässä noita seurojen ilmoituksia ensin. Tai tämä oikeastaan on Borosin kaupunki, joka ilmoittaa tätä, että näkö ja kuulon, näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. päivä lokakuuta. Se on vasta siis viikon päästä maanantaina kello 13:00. Ja Borosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liz Heltson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13:00–14:00. Osoite on Hulttakökaattan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitolalle Hulttakökaattanille maanantaina 5. päivä lokakuuta. Pankaahan almanakkaan, jos on näyn tai kuulon. Hän korjaa näitä kuulolaitteita ja neuvoo sitten näkö- ja kuuloasioissa. Ja sitten tulee kulttuuri ilmoittaa, että kantele soi Borosissa 10. päivä 10. Brykkärikaatta 14. kolmannessa kerroksessa ja sinne on hissi. Kantelekonsertti on oppitunti viisikielisen kanteleen soitossa. Esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Kanteleen soiton oppitunti on 10.30–11.30 ja se maksaa 80 kruunua. Ilmoittautuminen viimeistään 5. päivä 10. puhelinnumeroon 070-455-1360. Tervetuloa. Tämän jälkeen on sitten kantele konsertti kello 14 ja tämä maksaa 120 kruunua sisältäen kahvitarjoilun. Ja Jenni Venäläinen on kuopiolainen kanteletaiteilija ja pedagogi. Jenni toimii kanteleen opettajana Pohjois-Savossa ja konsertoi soolona ja yhtyeensä kanssa kansainvälisesti. Ja tämähän tulee hän yhteistyössä Isamarbetteme Medborgarskolan, Borosin kaupunki ja kulttuuri 75. Ja sitten on semmoinen, että näkövammaisethan on tässä jo lopettamaisissa. Nyt on viimeisiä matkoja. Meillä on lokaalit on sanottu irti ja niitä tyhjennetään koko ajan, mutta tehdään vielä viimeinen matka. Ja se on 27. päivä 10. Ja lähtö on monitoimitalon edestä Hulttakökaatan 7. Ja se on kello 11. Ja ollaan ajoissa paikalla, koska se linja-auto lähtee kello 11, että silloin pitää istua jo siellä kyyvissä. Ja sitten ollaan 11.45, ollaan Classet Syyslimareedissa ja käydään siellä kierros. Ja sitten on käydään syömässä Limareet Svärtshys ja ilmoittautumiset puhelimeen 0727 360. 360, se on Eilalle, minulle siis ilmoittua. Ja voi ilmoittautua muillekin Kaarinalle. Ja voit ilmoittautua myös iloiset iäkkäät tapaamisessa 7.10. Siellä on mahdollisuus vielä ilmoittautua, koska tämä on vasta 27.10. Vielä on aikaa. Ja levittäkää tämä tieto kaikille, jotka tiedätte ollut näkövammaisten jäseniä vuonna 2025. Näin. Ja sitten on monitoimitalolla tapahtuu seuraavanlaista. Maanantaisin siellä talon asukkaat harjoittelevat laulamista. Ja tiistaisian kävellään 10-12, että sinne vaan monitoimitalon eteen kello 10. Ei tarvitse ilmoittautua eikä mitään, kun on siellä vaan valmiina. Niin on sauvat mukana tai rulaattori mukana, minkä apuvälineen vaan tarvitsee. Että niin. Lähdetään kävelylle ja päätetään aina silloin, minne on lähdetty. Riippuu, ketä on mukana, kuinka on mukana ja kuinka monta on ja semmoinen. Ja säästäkin tietenkin se riippuu. Ja hartausetki pidetään kerran kuussa 13-15 ja käsityöryhmä on 14-15. Se on tiistaisin kaikki nämä jutut. Ja keskiviikkoisin on tuolijumppa 10-11 ja parittomilla viikolla on monitoimitalon iloiset iäkkäät 12.30-15.00 ja nyt tulevalla viikollahan ei ole, koska se on parillinen viikko. Mutta sitten 7.10. keskiviikkona on tämä iloiset iäkkäät taas kokoolla. Ja silloin on, minä sanoin jo, silloin arpajaiset ja muuta mukavaa. Ja tietenkin kahvitellaan ja luvassa on erikoisen hyvää tarjolla. Tervetuloa. Ja perjantaisin on karaoke 12.15. Ja sitten ruokailuhan on siellä päivisin. 12:30-1:30. Useamman henkilön ryhmät on ilmoitettava etukäteen, koska tilaamme ruuat varauksien mukaan. Ravintolan tilat ovat varattavissa myös perhejuhliin sekä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ja sitten puhelinnumerohan on, mistä sinä voit sitten tilata tätä ruokaa tai muuta asiaa, on 0708 667 041. Ja jos sinulla on toivomuksia, toimintaa jonkun muu asian suhteen, ota reilusti yhteyttä. Kaikki on tervetulleita mukaan toimintaan. Monitoimitaloyhdistys. Näin. Ja siinäpäs olikin vissiin minun paperit loppu, että soitetaan välillä musiikkia. Älä usko huhuihin, Jutko.

Jatketaan tässä vielä sitten ilmoituksilla. Ne kuuluu seuraavasti. Olotupa on muuttanut Karoli kirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.00. Seurakuntatalon remontin vuoksi. Mennään sisään sivuoveista seurakuntatalon vastapäätä. Tervetuloa. Ja Purosin kaupunki ilmoittaa suomalaiset toiminnat, tapaamispaikat senioroille, maanantaina tekniikka-apu ja paikka Hultta talo, Hultta tori. Se oli 10-12 ja 13-14 tekniikka-apu on Sööpuutalolla, Sööpuutori 7-9. Keskiviikkona istumajumppaa on paikkana Hulttakoivaata 7:30-12:30. Torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toimintaa Sööpuun talolla 1 ja 3 välillä. Ja sama tapahtuma on sitten perjantaina 1 ja 3 välillä tapaamispaikkana Centrum Engelbrektsgata. Ja yhteystietoja näihin toimintoihin on Hulttatalolta saa tietoa puhelinnumerosta 033-358-304. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen muuttesplatshulta@buraas.se. Sööpuun talolle on puhelinnumero 0704-55-8479. Ja postiosoite, sähköpostiosoite siis muuttesplatshulta@buraas.se. Ja Purosin kaupunki ilmoittaa vielä seuraavasti. Ruusu joka vuodesta -konsertti Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18.00. Kesto 22,5 tuntia sisältäen väliajan. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeilla ja monia muita. Esiintyjät tangokuninkaat Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säästyksestä vastaa legenda orkesteri. Lipun hinta on 200 kruunua. Lipun myynti on jo alkanut ja se on meneillään Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Järjestää Purosin kaupunki ja suomenkielinen hallintoalue. Ja sitten jatketaan vielä musiikkia suurella tunteella klassikoista tähän päivään. Joon Markus Nyman ja haitarimaailmanmestari Teijo Rekonen. Viihdekonsertti perjantaina 16.10. kello 15.30. Purosin Suomi-seuralla Skaareborgsvägen 35E. Vapaa pääsy ei jäsenkorttia. Järjestää suomen kielen hallintoalue Purosin kaupunki. Ja suomalaisen musiikin ystävät, Reijo Taipaleen konsertti 20. mistä just luettiinkin. Jos sinulla ei ole vielä lippua ja konsertti kiinnostaa, käy ostamassa lippusi Kulttuuritalolta, teatterin lippukassalta, siis Reijo Taipaleen musiikkia kuuntelemisesta kiinnostuneet. Ja kirjoittajapiiri, tule tekemään kirjoitusharjoituksia, juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Seuraavan kerran tiistaina 13. Missä se ollaan menossa? 13.10. on seuraavan kerran. Kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Kirjoittajaryhmä on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Finsk skrivargruppa Borås stadsbibliotek träffar tisdagar 13-14.30 nästa gång 13.10. Välkomna. Kysymykset ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@buraas.se. Ja sitten runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoja, laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, josta haluat keskustella. Tuo mielellään mukanasi runo tai lauluteksti, josta haluat keskustella muiden kanssa. Kaikki tekstit
Kalevalasta, Kari Tapion ja Edith Södergranista Euroviisu-hitteihin ovat tervetulleita. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta. Rohkeasti mukaan. Tiistaina 13.00-14.30 seuraavan kerran 6.10. Finsk poesi salong på Borås stadsbibliotek träffar tisdagar enligt datum ovan 6.10 nästa gång klockan 13.00-14.30. Ja sinnekin on kysymykset ja ilmoittautuminen on rosalinna.laukkarinen@buras.se ja se on Borosin kaupunki. Ja sitten vielä Borosin kaupungin kirjasto ilmoittaa näin. Tiistaina 29. syyskuuta kello 17.00. Yhteen kietoutunut runoilta. Ruotsin, suomen ja meänkielisiä runoja, kahvia ja seurustelua. Arrangeras i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Borosin kaupunki järjestää tällaisen poesikväll. Ja sitten vielä on satutuokio suomeksi. Viihtyisä hetki äänen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tämä on torstaina kello 09.45-10.00 ja seuraava on 8.10. Tervetuloa. Högläsning på finska, mysig stund med högläsning i Sagoslottet, stadsbiblioteket för barn i förskoleåldern och deras vuxna. Nästa gång 8.10. 09.45. Tervetuloa, Borosin kaupunki. Ja tervetuloa Karolin kirkkoon. Seuraava on 22.9. on mennyt. Se on sunnuntaina 11.10. Jumalan palvelu kello 14.00 Karolin kirkossa. Ja siinäpä niitä olikin ilmoituksia tällä kertaa kuunnellaan sitten. Tässä on kuuntelijan toive. Hän on toivonut musiikkia seuraavan kappaleen ja toive on nimi on Helli. Hän on toivonut musiikkia. Se on Kaikki kukat poimin Rainen Bolström ja se tulee tässä näin sinulle Helli.

0: Kyllä. Aivan oikeassa. Radio Sisu Sampohan se on meneillään. Ja mikä se on seuraava seuraava homma on siis, onnitellaan nimipäivän sankareita. Ja katsotaanpas täältä näin, ketä täältä löytyy. Huomenna on maanantai, silloin viettää nimipäivänsä Arja. Joo. Kaikille arjoille arjoille. Onnittelut. Tiistaina viettää nimipäivää monta miestä tästä ja taitaa olla joku nainenkin sijassa. Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko ja Mikaela. Ja sitten keskiviikkona viettää nimipäivää Sirja ja Sorja. Torstaina Rauno, Rainer, Raine ja Raino. Ja torstai on myös Minna Sillanpään ja kansallisvaikuttamisen päivä. Sanon muutaman sanan sitten vaan siitä ihan ohi mennen. Mutta perjantaina niin viettää sitten nimipäivässä Valio, aivan omiin nimiin. Ja lauantaina Raimo. Ja sunnuntana Soija ja Saila. Ja tämä Minna Sillanpää ja kansallisvaikuttamisen päivä. Se on tämä Minna Sillanpää, hän on ollut eduskuntanainen joskus aikoinaan. Ja tehnyt niin merkittävää työtä, että hänen päiväänsä kansalaisvaikuttamisen päivää vietetään Suomessa 1. päivä lokakuuta. Päivän tarkoitus on muistaa Milla Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Ja samana päivänä Suomessa vietetään myös järjestöjen päivää. Minna Sillanpään päivä kansalaisvaikuttamisen päivä on ollut vakiintunut kalenteriin merkitty liputuspäivä vuodesta 2023. Ja siitä tuli suositettu liputuspäivä vuonna 2016, jolloin Minna Sillanpään syntymästä on kulunut 150 vuotta. Eduskuntanainen teki nähtävästi merkittävää jälkeä, kun sai aivan oman
1: päivän. Yes.
0: Mutta nyt soitetaan nimipäivä sankarille musiikkia. Ja niille soitetaan tietenkin, Arjalla oli nimipäivä maanantaina, soitetaan Arja Tango, Lasse Mattisen esittää meille.

0: Ja sin hävisi Arja Tango. Mm-hmm. Sitten minä aloitin, nyt on tämä filosofi taas ajatellut.
1: Filosofi taas
0: ajatellut. Se on ajatellut taas sen. Sitä on tätä sottaa ja sitä on riita ja sitä on väkivaltaa ja sitä on erimielisyyttä. Niin sotahan niistä on se pahin konflikti tietenkin. Näin, että sotahan ei sotimalla lopu, eikä riita riitelemällä lopu, eikä näinhän se on. Mm-hmm, sehän kyllä on todettu. Ajatellaan, mä tässä ajattelin, että esimerkiksi USA kävi sottaa Afganistania vastaan. Tapeltiin vaikka kuinka kauan. Ja mikä oli tulos? Ei mitään tapahtunut. Kaikki asiat oli samalla lailla justiinsa kuin ennen sitä. Tuhansia ihmisiä kuoli ja rahaa oli tuhlattu ja ei mitään niin kuin tapahtunut. Että saadaanko me nämä täysin tarpeettomat sodat loppumaan? Onko se poliitikot ja nämä maailmanjohtajat, jotka pystyvät sen lopettamaan?
1: Vaikea kysymys. En tiedä. Luulisin, että tähän mennessä olisi pitänyt oppia kaikkien.
0: Joo.
1: Kaikki on siihen, että niin ei ole hyväksi aloittaa minkäänlaisia sotia, mutta niin vain menee vuodet, niin aina vaan jossakin tulee uusi jupakka kähinä päälle, kyllä.
0: Niin, ja sehän olipa se pienempi tai suurempi yhteisö, niin osin jonkunlainen kina ja käpähän siellä ainakin joskus on, että milloin me opitaan, ja kun ajattelin tätä suurempaa sotaa, mä ajattelin, että nehän on ne poliitikot ja maailman johtajat, jotka tämän sitten loppujen lopuksi aloittaa sen sovan. Eihän me kansalaiset mennä hyökkäämään toiseen maahan. Kyllä ne on nämä johtajat, jotka määrää, että nyt mennään sinne. Joo. Mistä syystä ne tekevät sen? Siksi, että me halutaan me ollaan oikeassa, meillä on oikeus, me tehdään näin. Minä kuvittelen niin, että ne ajattelee sitä, kun poliitikot ja nämähän valitaan sen tietyn ajan, niin niihinpä täytyy saada mahdollisimman paljon aikaan, mahdollisimman suuria asioita aikaan. Niin soallahan sinä pääset näkyville, ja jos ne varsinkin vielä voittoja saat siitä, niin totta kai sinä näyt, että ne päätökset on niillä vähän semmoisia, että halutaan sitä, että me näytään, me ollaan voimakkaita, meillä on mikä se handlingskraft, että me ollaan
1: toimintakykyisiä,
0: että me toimitaan, mutta onko ne toiminnat oikeita, sitä ei kukaan ajattele, mutta me näytetään, että me ollaan hirveän aikaansaavia ihmisiä, että voi kun me ollaan tehty tuo ja tuo, mutta oliko se tarpeellista?
1: Ja lopuksi pääsevät historiakirjoihin.
0: Just,
1: sitten.
0: Niin, ja patsaskin saadaan.
1: Kyllä.
0: Se on se, että se on se, että ne haluavat sen hetkellisen kunnian, arvon. Ei ne ajattele niin kuin yhteisön ja kansakunnan maailman hyväksi. Tuntuu, että ei se ajatus ole siinä, että ne ajattelisivat tehdä jotakin, että maailmasta tulisi hyvä, kun minä saan.
1: Se on se oma itse, joka on siinä.
0: Joo, niin se vetää suurinta osaa.
1: Kyllä.
0: Onhan siellä muutamia hyviä ollut ole aikanansa, mutta niitä ei ole tarpeeksi paljon. Niin mistä se sitten tämä rauha pitäisi saada aikaan? Meidän pitäisi, se on meistä kiinni, kun just äsken sanottiin, että se pitää saada se kansan valta, että niin meillähän on valta altapäin jotenkin toimittaa tätä.
1: Ainakin valita ne johtajat.
0: Ainakin koittaa valita ne johtajat sillä lailla. Ja sitten omalla käytöksellä, että ainakin siinä pienessä, missä me ollaan, niin siinä saadaan toimimaan hyvin se asia, että kun se, mikä näitä sotia, niin sehän on monesti se pelko. Me pelätään, että me ollaan huonompia tai ne sai enemmän kuin minä ja ne voitti tuossa, että se on se pelko, mikä vetää ihmisiä siihen sotimaan. Me pelätään, tulee toisen kansalaisia, me pelätään niitä, kun ne on erilaisia ja me pelätään kaikkea, mikä on erilaista. Että niin että kaikki, että meidän pitää saada semmoinen, että me kaikki kansalaiset, niin me ei ajatella sitä sotaa ja pelkoa, kun me ajatellaan sitä, mitä me toivittaisiin, että miten se pitäisi, me ruvetaan ajattelemaan sitä, miten me toimittaisiin ja tehtäisiin, että meidän ei tarvitsisi olla epäsovussa kenenkään kanssa, että meidän pitäisi, miten me keksittäisiin tämä jokaisen pitää ruveta haaveilemaan, ja kun, miten minä haluaisin, että se olisi.
1: Niin, että jos meinaat, että tarpeeksi moni sillä tavalla haaveili, niin se siihen sitten...
0: Sitten, niin että, me, niin, että eikö se sitten mene siihenkin käytökseen, ja me vähitellen sieltä aletaan, että, niin, että nämä kaikki nämä tämmöiset liikkeet, jotka on olemassa kuitenkin, on rauhanliikkeitä, on, että voisi munkinlaisia liikkeitä olla, että tehdään liike, että tehdään onnellisempi maailma, tehdään, että kaikilla on parempi ja tämmöistä, että niin saadaan semmoinen kaipuu ihmisiä, että ne haluaa paremman. Me ollaan kyllästytty tähän. Me haluaan ihan erilainen. Tämmöistä on filosofi miettinä. Että saadaan se kaipuu ja toivo itteemme. Lakataan ajattelemasta sitä sottaa ja omaa ittiämme, että ajatellaan sitä... Että... Ei vaan omaa etua, vaan yhteisön etua, missä me ollaan. Me ajatteltaisiin vaan radioetua, niinhän me tehdään. Mm-hmm. Niin, että enemmän. Ja voitaisiin ajatella, että en minä ole aina oikeassa.
1: Mm-hmm. Niin, eihän se...
0: En minä ole aina oikeassa. Ja me saadaan olla eri mieltä. Jotta meidän kuuluu kuunnella toisia. Että se ei ole vaarallista olla eri mieltä, mutta me jostakin sitten löydetään se puhumalla.
1: Siinäpä sitä olikin.
0: Siinäpä sitä niin. Olikin filosofi miettinyt taas sen kuule viikon tätä. Niin
1: aika pitkälle niin.
0: Aika pitkälle miettinyt.
1: Mutta sen verran hyvä olo itselle, että ei tarvitse ruveta muita kiusaamaan.
0: niin.
1: Eikö että se siitä lähde jotenkin?
0: Niin, jotenkin, että saa. Ollaan tyytyvällisiä, on edellytys aika paljon siihen. Jos tyytyväinen ihminen on tehnyt päätöksen, että juuri tämä on minulle hyvä. Ja todennäköisesti ennen sitä kokeilua ollut, ottanut riskejä, valinnut jo väärin ja tehnyt, mutta tullut tuomio, että tämä tässä kohti on hyvä. On tuski, on täydellinen, mutta kelepaa tällä hetkellä, mutta voi tulla paremmaksi. Tyytyväinen tähän hetkeen ja voi haaveilla paremmasta, erilaisesta, huomisesta. Haaveet, unelmat, ne ei maksa mitään ja kaikilla on meillä niihin varaa. Kiitoksia puheenvuorosta.
1: No niin. Pitääkö perustaa liputuspäivä tälle puheelle vai mikä te?
0: Sitten soitetaan musiikkia. No, Elämän aallot, Reija Taipale.
1: Ja se oli Leenan toi.

0: Työelämän aallot ja Reijo Taipale. Oliko siellä puhelu tulossa?
1: Okay. Täällä on se janoppa. Mä lähinnä ajattelin yhteistyöelimen kokouksesta kertoa ennakkotietoja semmoista, kun yhteistyöelin järjestää yhteiset joulumarkkinat. Mikään ei estä jokaista seuraa järjestämänsä itse, mutta yhteiset joulumarkkinat, voitte laittaa sen päivämäärän, niin on, ja menee kiertäen. Niin se on 19. päivä lauantaina, joulukuun 19. päivä. Jos sinne saataisiin laatikoita tehtyä, niitä viedään pakasta ennen joulua. Kello 10.14 ja ne on kulttuurilla.
2: Kulttuurilla, okay.
1: Mä en tiedä, onko teillä ollut tämä meidän kantelekurssi siellä nyt jo.
2: On luettuna justiin.
1: Toisen kertaan. Yhteistyöelimen kokous oli tässä ja siitä kuuluu jälkeen. Mä ajattelin, että tämä joulumarkkinen juttu on semmoinen, että sillä kannattaa laittaa ylös. Siis mikään ei, että jokaista ryhmää pitämässä meillä on semmoinen, että pidetään. Samoin meillä on itsenäisyyspäivä konsertti kirjastossa on silloin 5. päivä ja 6. päivä kirjastossa. Alkaa yhteiset työn. Toni pitää yhteisiä kuoroharjoituksia, että taas, että valmistautuva, että pystyy tulee. Harjoitukset on kulttuurilla.
2: Okei.
1: Okay. Mutta sitten tulee erikseen ilmoitus, Toni ilmoittaa.
2: Joo. No tämä oli hyvä, tämä joulumarkkinat. Minä jo kaipasin tätä päivämäärää aikaisemmin, että tietäisi ruveta valmistautumaan. Mm.
1: Se on hyvä ilmoittaa sillä tavalla, että kun moni pitää erikseen, mutta tämä on sellainen kiertävä, se on ollut seurakunnassa, se on ollut Suomen seuralla, se on kulttuurilla ja toivotaan, että saadaan se kiertämään joka paikkaan. Sitä jäänsi kahdella tulosisen.
2: Joo, justi. Joo, ja sieltä sitten tilataan pöytiä sun muita samalla lailla kuin ennenkin.
1: Mun numero voi ottaa 07394. 18.9.5.4, niin voi tilata pöydän.
2: Joo. No lähettäkää tänne sitten vielä ilmoitus sinne radioon, niin tietää.
1: Joo. Tämä tuli nyt mulla ihan mieleen. Mä tulin vasta kotiin. Niin
2: joo.
1: Tällainen olisi nyt kuuntelemaan ja mulla oli se kantelekurssi. Siinä on ensin kurssi ja sitten on tämä kantelekonsepti, niin missä on nyt luettu, niin monen kertaan luettu.
2: Joo. No kiitos.
1: Viikon lopun loppua nyt jo.
2: Joo.
1: No niin,
2: kiitoksia sulle, kun soitit. Hei hei.
0: Kiitos. Ja sitten, mikäs on meneillään?
2: Mikäs meillä oli meneillään?
0: Kuultiin elämän aallot ja siinä tuli tietoa joulumarkkinoista ja sitten jatketaan.
2: Urheiluutisia.
0: Tässä on pieniä urheiluutisia, on niin niitä oli tässä jossakin, minnekään joutunut urheiluutiset. Niitä oli... Oli.
2: Niitä lentopalloa on pelannut ja suunnistettu.
0: Täältä löytyy näin. Lentopallo on pelannut Suomi. Ne on ollut Euroopan mestaruuskilpailut, on nyt meneillään ollut ja ne on nyt päättynyt. Ja Suomi kahmaisi sieltä pronssia, ehkä yllättäenkin.
2: Joo, ilmeisesti ne oli yllättävän iloisia ollut siellä kuulemma.
0: Suomi sai pronssia voittamalla Slovenian 3-0. Ja sitten finaalissa Puola voitti Ranskan lukemin 3-1. Mutta tosiaan Suomelle tuli pronssia ja ne on sieltä jo palannut takaisin Suomeen nämä mitalistit, pronssimitalit heiluen kaulassansa hyvin, hyvin mielissään. Ja onhan lentopallohan Suomessa ollut. Sitähän pelattiin silloin ennen muinoin.
2: Koulussa pelattiin,
0: että joo. Kyllä se on ollut vähän niin kuin semmoinen suosittu urheilulaji, että mukava, että tulee tuommoisikin voittoja. Ja sitten on vielä Liettuassa. Siellä on juostuna pitkin mettiä, siellä on suunnistettu. Ja siellä on, se on Euroopan mestaruuskilpailu sekin. Ja siellä tuli myös Suomen naiset saivat pronssia. Suomen naisten kakkosjoukkue sai pronssia siellä. Ja Ruotsi voitti. Sveitsi oli toisella sijalla. Että nehän on minun käsittääkseni nämä Suomi ja Ruotsi ja Sveitsi. Ja ne on useimmiten tuolla kärkipaikoissa. Ainakin Ruotsi ja kyllä Suomikin.
2: Joo, Ruotsilla olikin monta joukkuetta siellä tänään. Joo. Ne on kovia.
0: Joo, niitä oli täältä Purosin seudultakin. Niitä naissuunnistajia oli ainakin joku vuosi sitten aivan tuolla eliittiporukoissa. Ja miehet oli, sanonko jo, miehet tuli kuudenneksi viestissä. Niillä meni vähän tuota niin suunnitus pieleen, mutta niin kuudessia onhan se hyvä
2: onhan
0: sekin.
2: Onhan sekin hyvä, on, on.
0: Että sellaista urheilua. Siinäpä sitä olikin.
2: Siinäpä oli urheiluutisia.
0: Joo. Urheiluutiset oli siinä ja tuota niin kuunnellaan toive musiikki. Ja Hannele on toivonut seuraan kappaleen ja se on nimeltään Surun pyyhit silmistäin ja Kirka esittää sen.

0: Noin, siinä oli Hannelen toive. Surun pyyhit silmistäin. Kirka esitti sen meille näin komiasti. Ja sitten mitäs tässä ilta vierii, mutta kyllä tässä vielä asiaa keritään sanoa. Paljon on heillä tuossa filosofoi, niin jatketaan sitten samaan tyyliin. Puhutaan paljon enemmän.
1: Toinenkin filosofi
0: niin,
1: täällä on.
0: Puhutaan ihan tuosta rahan käytöstä, mihin ja miten. Se on aina se raha, deity besymme för fattio rik, eikö ne niin sanoo?
1: Melkein kuulostaa, niin. Kun mä kuuntelen noita, että melkein sille rikkaalle enempi
0: niin.
1: Hankaluuksia niiden kanssa.
0: Saattaa olla niinkin. Ja sehän on miten rahaa käytetään ja että miten sen minkälainen, mihin se käytetään. Mä nykyään on hirveän paljon mennyt siihen, että sitä käytetään elämyksiin, koska sitä rahaa on ainakin monella suuremmalla osalla enemmän kuin sitä ennen oli. Niin jos on vaihtoehtona, että voisi tuhlata muutama tonni, jos ostaa jonkun laukun tai johonkin hienoon ravintola illalliseen ja niin jos aloitella ihan sillä talouspsykologisesta näkökulmasta katsottuna, niin näistä kahdesta kannattavampi on elämys. Osaa tutkijat sanoa siis, että menee syömään ravintolaan. Vaikka tunnustaisi minusta, että se olisi päinvastoin, mutta näin ja sanoo kuitenkin. Elämyksiin, tekemiseen ja hauskaan kuluttaminen lisää pitemmän päälle ihmisen elämän laatua. Olisiko tuo näin?
1: Se varmaan on.
0: Se on näin, että niin muisto makuhervoja hellivästä illallisesta tai hersyvän hauskasta stand-up-showsta lämmittää meitä mieltä pitkään. Materian tuoma mielihyvä on huomattavasti lyhykestoisempi. Kun se on tavarat, mikä se nyt on, kun se on ostettu, niin se on ostettu ja sitten se on vähän aikaa tuntuu, että tämähän oli mukava, mutta niin siinä ei ole semmoista jälkihehkua makua, muistoa. Ei. Johon voi palata vielä vuosien jälkeen.
1: Niin, että ei sitä muista, jos minä ostan oikein kalliit kengät, niin 10 vuorokautta.
0: Niin,
1: se on. Miltä se, miten mukava oli.
0: Voi se olla näin. Ja sitten tietenkin siihen elämyksiin, jossa sijoittaa rahaa, niin siihen kuuluu se sosiaalinen puoli. Sitähän useimmiten on useampi, kun kulutetaan yhdessä, mennään syömään. Tai tähän yhteisöllisyyden kokemus on omiaan lisäämään koteutta, onnellisuutta, mistä puhuttiin aikaisemminkin. Että kun yhdessä mitä tekee, niin se on aina mukavampaa.
1: Niin, se on jaettu ilo. Sehän on moninkertainen, kun siinä on useampi siinä riemussa mukana.
0: Joo. Ja erityisesti nuoruus on sellaista aikaa, jolloin on tärkeää kuluttaa rahaa elämyksiin ja sosiaalisen elämään. Ja kyllähän eikö se niin ole automaattisesti, että nuorenahan sitä menee niihin elämyksiin sitä rahaa ajattelematta, että pitäisi ehkä ne uudet kengätkin saada, mutta menkö, nyt on meno päällä.
1: Joo, näin.
0: Niin se on kuitenkin se on hyväksi kuitenkin.

0: Joo, se, kyllä mä uskon, että se on hyvinvointiin. Mm. Eihän se tarvitse elämys olla, sehän voi olla ilmanenkin elämys.
1: Niin just.
0: Tietenkin, että niin. Kuitenkin, että semmoinen.
1: Niin ja se samalla, kun on jonkunlaisen eläin, jonnekin menee jonkun tapahtuman, niin siellähän, siellä voi luoda suhteita ja tuntee ihmisiä, pääsee tuntemaan, että semmoisia etuja.
0: Joo.
1: Voi käyttää rahaa, niin. Ja sitten tuota niin. Sittenhän voi käyttää vielä lisää sitä onnellisuutta rahan käytössä, että raha on mennyt hyvään tarkoitukseen. Se on kuluttaminen muihin ihmisiin. Ostaa lahjoja ja auttaa jotakin läheistä tai kaveria rahallisesti. Tai ihan vaikka hyvään tekeväisyyteen, jos on, tuntuu siltä. Niin.
0: Joo, mä luulen, että se on mikä auttaminen hyvänsä, niin sekin niin. On saman hyvän mielentekijä. No niin, se oli kyllä hyvin tehty minulta, niin. Että on itsensä tyytyväinen. Mm. Että.
1: Vaikka voi ajatella, että voi sinne, nyt meni muutama satanen tuossa, mutta sitten kuitenkin, että no ihan hyvähän se oli noinkin. Mm. Ne olisi mennyt muualle, ne olisi mennyt tyhjää niin. Muuta. Niin. Joo. Ja sitten tuota niin, on niin. Sehän on tuota niin, jos on tuota niin, voi käydä hoidossa, erilaisissa hoitopaikoissa, siis ihan sanotaan mukavuutta siis, että ei ihan suorastaan sairaushoidossa, mutta niin.
0: Hierojalla vaikka niin, tai jollakin semmoisella, mitä niitä on, kaiken maailman hoitoja on olemassa.
1: Ja semmoisiin kannattaa tuota niin pistää rahaa ja tuota niin, niin. Ja tietenkin kaikki kuluttaminenhan ei lisää elämänlaatua samassa suhteessa. Jos se menee, sanotaan se ravintolassa käynti, jos se menee tuhlaamiseksi.
0: Niin, että sillä vaan.
1: Se on törsätään.
0: Törsätään.
1: Niin toki sitten siinä saattaa maanantaamuna tulla, että ei, tämä ei ollut, se ei parantanut elämäntilannetta ollenkaan. Tuota. Että niin, kun se on sillä rajalla, että sen pystyy niin. Ja mitä enemmän ihminen pystyy siihen itse vaikuttamaan siihen, miten rahansa kuluttaa. Tai voiko ylipäänsä kuluttaa ollenkaan. Sitä suurempi koettu onnellisuuden tunne ja elämänlaatu on, jos se on hallinnassa. Tämä raha ratkaisee. Eikö se
0: Irvin? Siinäkin asiassa.
1: Niin, Irvinihän sitä puhuu niin. Mm-hmm. Kyllä. Ja nuoret ovat keskimäärin kuluttajina. Ne on elämyksen hakuisempia kuin taas vanhempiat ihmiset, niin kuin meikäläisetkin, niin tyypillisemmin keräävät omaisuutta ja säästävät sen pahan päivän varalle.
0: Ja sitä pahaa päivää, kun niin, tässä se on tämä positiivinen ajatus. Sitä ajatellaan kyllä. Sitä pahaa päivää. Ajatellaan hyvää päivää.
1: Hyvää päivää, niin eikä pahaa päivää, kyllä.
0: Joo, näin se on.
1: Tällä tavalla filosofit täällä juttelee ja sitten siitähän voi olla mieltä mitä hyvänsä, mutta niin. Niin nämä oli meidän aatteita ainakin sitten.
0: Joo, että mikä tämä elämän tarkoitus on, kenellä niin. On eniten rahaa ja tavaraa.
1: Niin justi.
0: Se voittaa.
1: Se voittaa, niin. Ja mehän täällä on oltu äänessä studion puolella Ila ja minä ja Morgan ja Rauha on ollut tuolla toisella puolella hoitanut tämän tekniikan. Valitettavasti se netti ei lähtenyt käyntiin. Toivotaan, että se kuuluu paremmin. Ja ilmoittakaa kaikille nettiradion kuuntelijoille, että kyllä se radiokin on hommattavaa, että se on hyvä olla tämmöisessä tilanteessa, jos tulee tämmöisiä kyberatakkeja ja muita, että häipyy netit, niin ja muutenkin. Että tällaista hyvää sunnuntai-iltaa ja mukavaa, että on ollut, olette olleet seurassamme ja joo. Sehän on Sisu Sampo, joka on ollut täällä taajuudella 92,5 megahertsiä. Tämä ohjelmahan tulee uusintana sitten tiistaina ja perjantaina ja toivottavasti se kuuluu sitten netistäkin myös. Että voi kokeilla kuunnella sieltä www.sisusampo.se ja klikkaa tästä kuuntelulinkki, niin toivottavasti sieltä pyörähtää sitten käyntiin. Mutta muitta mutkitta, niin sanotaan hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja viikon alkua kaikille.
0: Viikon alkua kaikille.
1: Ja kuunnellaan musiikkia päätteeksi. Joki, Riki Sorsa esittää sen ja sen myötä kuulemiin ja näkemiin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme kristityn ja ei-kristityn avioliittoa. Entä miten suhtautua ympärileikkaukseen ja miten orjien tuli toimia? Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun 15. jakeesta loppuun saakka. Otsikossa kysytään edelleen, pitäisikö mennä naimisiin?
1: Kysymys avioliitosta ja avioerosta on jatkuvasti ajankohtainen. Aiheeseen liittyen olivat korinttilaisetkin esittäneet Paavalille ilmeisesti useitakin kysymyksiä. Yksi niistä liittyi tilanteeseen, jossa toinen puolisoista oli tullut Herran Jeesukseen uskovaksi, kun taas toinen oli jäänyt kylmäksi pelastussanomalle. Ei ollut tietenkään itsestään selvää, että kumpikin aviopuolisoista tulisi Jeesukseen uskoviksi. Miten kristityn tulisi sellaisessa tilanteessa toimia? Apostoli piti itsestään selvänä, että normaalisti kristitty avioitui vain kristityn kanssa. Kuitenkin Korintin seurakunnassakin oli sellaisia avioliitossa eläviä ihmisiä, joiden aviopuoliso palvoi epäjumalia. Sellainen tilanne aiheutti tietenkin kodessa ongelmia ja siksi asiaan oli pyydettykin Paavalilta kannanottoa. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjasta luvusta 7, jakeet 15 ja 16. Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon. Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. Ja mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi? Vaikka Paavali ei kristitylle annakaan lupaa erota, niin hän ei tietenkään voi vaikuttaa uskosta osattoman ihmisen valintoihin. Jos siis Herra Jeesusta tuntematon ihminen tahtoi avioeron, niin hänen tuli antaa erota. Paavali sanoi, ettei sellaisessa tapauksessa uskovaa ihmistä sido mikään pakko. Sen ilmaisun voi tulkita tarkoittavan myös sitä, että uskova on sellaisen eron jälkeen vapaa myös avioitumaan uudelleen. Tämä neuvo herättää ehkä meissä vastaväitteitä. Eikö olisi kuitenkin mahdollista, että eläessään kristityn kanssa avioliitossa Herraa tuntematon puolisokin voisi kääntyä? Miksi tällaisen ihmisen tulisi siis antaa lähteä niin helposti? Paavali vastaa tähän vastaväitteeseemme toteamalla, ettei sellaisesta kääntymisestä ole mitään varmuutta. Avioliittoa ei pidä rakentaa sellaisen epävarman ajatuksen varaan. Sellainen asetelma toisi vain jatkuvaa epäsopua koko liitolle, eikä silloin myöskään avioliiton tarkoitus kodin ja turvallisen kasvupaikan takaamiseksi lapsille pääsisi toteutumaan. Jumala ei siis ole asettanut avioliittoa keinoksi käännyttää puolisoa. Tämä on hyvä jatkuvasti pitää mielessä. Avioliiton tarkoitus liittyy luomiseen, eikä lunastukseen. Näitä asioita ei pidä väärällä tavalla yhdistää toisiinsa. Käsiteltyä näin lyhyesti avioliittoon ja naimattomuuteen liittyvät peruskysymykset, Paavali siirtyy seuraavaan teemaan. Aivan ilmeisesti korinttilaiset olivat kysyneet Paavalilta myös ympärileikkaukseen ja orjuuteen liittyviä kysymyksiä. Niihin apostoli ryhtyy seuraavaksi vastaamaan. Aluksi hän jälleen ilmoittaa yleisen periaatteen jakeissa 17. Jokainen eläköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut ja joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Tämän ohjeen minä annan kaikissa seurakunnissa. Tämä periaate on nykyäänkin hyvä muistaa. Kristityksi tuleminen ei tarkoita sitä, että sen takia pitäisi ryhtyä muuttamaan koko elämäänsä. Uusi elämä Kristuksen yhteydessä ei merkitse kaiken entisen muuttumista. Tietenkin usko Jeesukseen tuo mukanaan paljonkin uutta ihmisen asenteisiin, käytökseen, puheisiin ja valintoihin. mutta sen uuden tulee näkyä niissä elämän ulkoisissa muodoissa, joissa siihen astikin on eletty. Paavali ajattelee tässä sekä työtä että myös juutalaisuutta, niin kuin jatkosta voimme lukea. Jakeet 18 ja 19. Jos joku on saanut kutsun ympärileikattuna, hän älköön pyrkikö eroon ympärileikkauksestaan. Se taas, joka on saanut kutsun ympärileikkaamattomana, älköön ympärileikkauttako itseään. On yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen. Kysymys ympärileikkauksesta oli ollut ensimmäisten vuosikymmenien suuri kysymys ensimmäisten kristittyjen keskuudessa. Toisin sanoen, paljon oli pohdittu sitä, tuliko ihmisen kääntyä ensin juutalaiseksi, voidakseen uskoa Herran Jeesukseen vapahtajanaan. Jerusalemissa oli siihen liittyen pidetty kirkolliskokouskin, jossa oli tultu samaan tulokseen, jonka Paavalikin tässä ilmoittaa. Sen, joka oli juutalainen tullessaan Jeesukseen uskovaksi, saa jatkaa juutalaisena elämistään. Ja sen, joka ei siihen kansaan siinä vaiheessa kuulunut, ei tule myöskään pyrkiä sellaiseksi. Ehkäpä kysyt, miksi ei? Paavalin ajatus on kuitenkin selvä. Sen jälkeen, kun Jumala on tullut ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa ja sovittanut maailman synnit, kaikki sellainen ulkoinen on menettänyt merkityksensä. Kukaan ei pelastu siksi, että on juutalainen, eikä myöskään siksi, ettei ole sitä. Ainoastaan usko Jeesukseen on ratkaisevaa. Tästä opetuksesta oli myös se seuraus, että useiden satojen vuosien ajan varhaiskirkkoon kuului myös juutalaiskristittyjä, jotka pitivät kiinni juutalaisista tavoistaan ja identiteetistään. No, selvää tietenkin oli, että vuosisatojen kuluessa heidän osuutensa laski, ja tutkijoiden mukaan he lopulta hävisivät omana erityisryhmänään kirkosta kokonaan noin 600-luvulla. Kunnes jälleen omana aikanamme yhä useampi juutalainen on tullut Herran Jeesukseen uskovaksi. Ja he ovat muodostaneet messiaanisia seurakuntia. He siis noudattavat Paavalin kehotusta pysyä juutalaisina uskoon tulemisen jälkeenkin. Vanhat muodot saavat silloin kuitenkin aivan uuden kristuskeskeisen sisällön. Jatkan jakeesta 20 jakeeseen 22. Jokaisen tulee pysyä siinä osassa, jossa hän oli kutsun saadessaan. Jos olit orja, elä siitä välitä. Vaikka voisit päästä vapaaksikin, pysy mieluummin orjana. Se, jonka Herra on kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu vapaana, on Kristuksen orja. Nämä sanat tuntunevat meistä erikoisilta. Eivätkö sentään kristityt ole kautta aikain vastustaneet orjuutta, ja eikö se ole jotakin ehdottoman pahaa? Paavali ei kuitenkaan näytä ajattelevan sillä tavoin. Hän ei ryhdy ajamaan yhteiskunnan radikaalia muutosta. Sillä hän tietää, että Jumala on voimallinen käyttämään Jeesukseen uskovia valtakuntansa eteenpäin menemiseksi kaikkialla siellä, missä he elävät. Jumalan valtakunnan toteutuminen ei siis edellytä mitään tietynlaista ulkoista järjestystä. Ehkäpä ajattelet, että sellainen asennoituminen yhteiskunnallisiin väärinkäytöksiin on hyvin vaikeasti ymmärrettävää, eikä se tunnu edes sopivan kristilliseen etiikkaan. Paavali kuitenkin näytti olleen viisaampi kuin meidän ajatuksemme. Laajamittaisesti vallitsevia oloja ei voida muuttaa ennen kuin ihmiset ovat siihen sisäisesti kypsyneet. Jos Paavali olisi todellakin tuossa vaiheessa kehottanut orjia nousemaan kapinaan isäntiään vastaan, heidät olisi yksinkertaisesti vain surmattu. Mutta kun he jäivät orjuuteen ja alkoivat siinä asemassaan osoittaa Jumalan rakkautta isäntiään ja muita kohtalotovereitaan kohtaan, he todellisuudessa alkoivat muuttaa yhteiskuntaakin tehokkaammin kuin mikään kapinahanke. Sen seurausta itse asiassa on se, että oman aikaamme mennessä lähes koko maailman mielipide on kääntynyt orjuutta vastaan. Paavali piti siis tärkeimpänä sitä, mitä ihmisen sisimmässä on tapahtunut. Hän luotti siihen, että ihmisen sydämessä uskon kautta asuva Kristus tekee itsensä näkyväksi jokaisessa ympäristössä. Siitäkään syystä kenenkään ei tarvitsisi lähteä aktiivisesti etsimään uusia oloja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisen ihmisen ei suinkaan tarvitse lähteä miettimään ammatinvaihtoa vain siitä syystä, että on tullut uskoon. Jos olet menestyvä liikemies ja tulet uskoon, niin on varsin todennäköistä, että Jumala tahtoo sinun jäävän entiselle paikallesi, jotta hän voisi käyttää sinua sillä paikalla, ja jotta voisit siis palvella aivan uudella tavalla niitä ihmisiä, joita jo ennestään tunnet. Sama pätee tietenkin niin opiskelijaan, rakennusmieheen kuin perheen äitiinkin. Jokaisen tuttava piirissä on jo valmiiksi paljon ihmisiä, jotka juuri hän voi parhaalla tavalla kohdata, ja joille juuri hän voi siitä syystä olla suurimmaksi avuksi evankeliumin välittämisessä. Paavali lähti siis siitä ajatuksesta, että kukaan ei ole sattumalta siinä paikassa, jossa on. Takana on Jumalan tarkoitus, hänen, joka ei tee virheitä. Meidän tehtävänämme on vain katsoa ympärillemme ja etsiä niitä aarteita, joita Jumala on elämäntilanteeseemme jo sijoittanut. Jae 23. Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta, älkää ruvetko ihmisten orjiksi. No, tämähän tuntuu aivan vastakkaiselta sille, mitä Paavali juuri edellä sanoi. Eiköhän juuri kehottanut orjia pysymään orjina? Tämä jäi kuitenkin vasta varsinaisesti paljastaa sen, miksi Paavali on edellä opettanut niin kuin on opettanut. Herran Jeesukseen uskova ihminen on tullut hänen vapauttavakseen. Kristus antoi henkensä lunnaiksi puolestamme. Siksi kristitty kuuluu yksin Kristukselle. Se todellisuus vapauttaa hänet ihmisten orjuudesta siinä mielessä, että kristitty voi tehdä valintansa yksin Jeesusta kuunnellen. Siksi hän voi suostua iloiten orjuuteenkin, sillä hän on tehnyt sen valinnan Kristuksen edessä ja Kristuksen tähden omasta vapaasta tahdostaan. Tässä maailmassa ei tietenkään erityisemmin arvosteta ihmistä, joka jää mieluummin orjaksi kuin tulisi vapautetuksi, jos saisi valita. Sellainen ratkaisu ei vie häntä yhteiskunnan mittareilla mitattuna korkealle. Mutta jos hän kuitenkin valitsee orjuuden, hän niin tehdessään osoittaa olevansa vapaa ihmisten mielipiteistä ja arvostuksista. Näin kristitty syvimmältään on vieras tälle maailmalle. Kristikunnan Raamatun ohella luetuimmassa kirjassa Kristityn vaellus, jonka John Bunyan kirjoitti jo 1600-luvulla, kerrotaan terävällä tavalla kristityn suhteesta tähän maailmaan. Edessä vaiheessa matkaansa kristitty saapui turhuuden markkinoille. Siellä hän herätti kuitenkin matkatoverinsa kanssa suurta huomiota, kun heitä eivät kiinnostaneetkaan tarjotut tuotteet. Niinpä heitä pidettiinkin mielisairaalasta karanneina hupsuina, ja heidät sudettiin rautahäkkiin pilkattaviksi. Mutta kun vaeltajat eivät siinäkään tilassa ryhtyneet vastaamaan pilkkaajien huutoon, viimastunut väkijoukko tahtoi lopulta surmata heidät. Näin Bunyan oivallisesti osoitti sen, mitä voi olla seurauksena siitä, että Jeesukseen uskova elää vapautetun elämää tämän maailman arvostuksista piittaamatta. Myös Paavali itse kärsi sen vuoksi aikoinaan marttyyri kuoleman. Jatkan jakeesta 24. Veljet, jokainen pysyköön Jumalan edessä siinä osassa, jossa oli kutsun saadessaan. Näin Paavali vielä toistaa ohjeensa. Ihmisen kannattaa pysyä siinä tilassa, jossa hän oli saadessaan kutsun liittyä Herran Jeesuksen seuraan. Huomaa kuitenkin, ettei Paavali tässä kiellä ihmistä etenemästä urallaan tai kehittämästä itseään työssään. Ajatuksena on se, ettei kenenkään pitäisi pyrkiä uuteen asemaan vain siitä syystä, että on tullut kristityksi. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä omanakin aikanamme nämä asiat helposti sekaantuvat. Ihminen voi elää kristittynä hyvin erilaisissa tehtävissä. Jokaiseen niistä liittyvät omat kilvoittelun aiheensa ja siksi myös mahdollisuudet oppia tuntemaan Jumalaa paremmin. Korinttilaiset olivat aivan ilmeisesti kysyneet Paavalilta myös siitä, miten naimattomien naisten suhteen pitäisi menetellä. Sillä seuraavaksi hän ottaa sen kysymyksen esiin. Samalla siirrymme kirjeen hankalimpiin kohtiin, koska varmuutta ei ole siitä, keitä Paavali on naimattomilla tässä yhteydessä tarkoittanut. Luen jakeen 25. Naimattomista naisista minulla ei ole Herran antamaa käskyä. Sanon kuitenkin oman mielipiteeni, sillä Herra on suonut minulle sen armon, että minuun voi luottaa. Ensi lukemalta tässä ei näytä olevan mitään ongelmaa. Paavali vain ilmoittaa, ettei Jeesuksen tiedetä sanoneen mitään erityistä suhteessa naimattomien ihmisten avioitumiseen. Jos asia kuitenkin tutkii tarkemmin, huomaa ensinnäkin sen, että alkutekstissäkin puhutaan vuoden 38 käännön mukaisesti tässä yhteydessä neitsyistä. Näistä samoista naimattomista ja neitsyistä puhuessaan Paavali käyttää heistä kuitenkin vielä tämän luvun jakeissa 36, 37 ja 38 termiä morsian, sanoen näin. Joku ehkä arvelee menettelevänsä sopimattomasti morsiantaan kohtaan, kun tuntee tähän ylivoimaista halua, eikä voi sille mitään. Hän saa kuitenkin tehdä niin kuin haluaa. Se ei ole väärin. He voivat mennä naimisiin. Kun me nykyään luemme tällaista tekstiä, joudumme helposti ymmällemme. Meidän on vaikea käsittää, miksi joku on ylipäätään voinut ajatella, että on väärin mennä naimisiin morsiamensa kanssa. Mistä siis oli kysymys? No, helpoin tapa ymmärtää Paavalin opetus on liittää se siihen, mitä hän on edellä sanonut ennallaan pysymisestä. Toisin sanoen, jos joku oli kihloissa, tultuaan Jeesukseen uskovaksi, hänenkin olisi parempi pysyä entisessä olotilassaan neitsyenä, eikä mennä lainkaan naimisiin. Jos mies, jolle tyttö oli luvattu, ei kuitenkaan voisi pitää halujaan hallinnassa, ei olisi kuitenkaan väärin, vaikka he menisivätkin naimisiin. Tämä on siis yksi mahdollinen selitys Paavalin sanoille. On kuitenkin mahdollista myös se, että olemme tässä kohtaa kirjettä törmänneet sellaisiin tapoihin, jotka ovat vieraita omalle ajallemme. Voi näet olla, että Paavali käsittelee tässä sellaista yhdessäolon muotoa, jonka tiedetään yleistyneen noilla alueilla toisella vuosisadalla. Kysymys oli tavasta, jonka mukaan mies ja nainen solmivat eräänlaisen henkisen liiton keskenään. He lupautuivat toisilleen aviopuolisoiksi, kuitenkin siten, että he pysyisivät neitsyinä koko elämänsä. Joidenkin tutkijoiden mukaan on ollut hyvinkin mahdollista, että sellaista tapaa olisi noudatettu Korintissa jo Paavalin eläessä. Jos siis oli kysymys tällaisesta henkisestä liitosta, niin siinäkin Paavali antaa kihlakumppaneille luvan avioitumiseen. Hän ei siis pitänyt sellaisen sopimuksen rikkomista vääränä, jos seurauksena olisi tavanomainen avioliitto. Tällaisen ohjeen Paavali siis antaa, vaikka, kuten sanottu, Herra Jeesus ei ollut mitään erityistä sellaisesta tilanteesta lausunut. Paavali oli kuitenkin Jumalan valitsema apostoli, ja hän itsekin luotti siihen, että hänen antamansa ohje oli Jumalan tahdon mukainen. Vaikka Paavali siis antoikin luvan avioitumiseen, hän kertoo, miksi hänen mielestään tuossa tilanteessa olisi parempi pysyä entisessä elämäntilanteessaan. Siitä hän kertoo jakeessa 26, 27 ja 28 näin. Sen ahdingon ajan vuoksi, jota nyt elämme, jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Jos sinulla on vaimo, älä pyri hänestä eroon. Jos sinulla ei enää ole vaimoa, älä etsi itsellesi uutta. Mutta jos menetkin naimisiin, et tee väärin. Ja jos naimaton nainen menee naimisiin, hänkään ei tee väärin. Naimisissa olevat joutuvat kuitenkin elämässään ahtaalle, mistä haluaisin teitä säästää. Paavali puhui ulkoisesta ahdistuksesta, jonka keskellä kristityt tuohon aikaan elivät. Siinä oli tarpeeksi kestämistä, eikä kristittyjen kannattanut sen takia etsiä itselleen lisää huolia. Nykyään psykologit arvioidessaan ihmisen elämäntilannetta käyttävät apunaan joskus stressipisteanalyysiä. Kaikenlaiset muutokset lisäävät ihmisen kokonaistressiä, ja siinä pisteytyksessä sekä avioliiton solmiminen että avioero merkitsevät hyvin suurta paineiden lisääntymistä. Näyttää siltä, että Paavalikin oli tietoinen näistä ihmisen psykologiseen kestokykyyn liittyvistä näkökulmista. Mutta mistä ahdingosta Paavali oikein puhui? Siihen liittyvät jakeet 29-31. Sanon teille, veljet, aika on käymässä vähiin. Siksi niidenkin, joilla on vaimo, on nyt elettävä, kuin heillä ei vaimoa olisikaan. Surevien on oltava niin kuin he eivät surisi, ja iloitsevien kuin eivät iloitsisi. Niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava niin kuin eivät saisi pitää ostamaansa. Ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä, mitä tässä maailmassa on, on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa. On mahdollista, että apostoli viittasi ahdistuksesta puhuessaan myös joihinkin erityisiin, juuri noita aikoja koskettaneisiin mullistuksiin, kuten nälänhätiin. Mutta hänellä oli aivan ilmeisesti mielessään myös lopunajalliset tapahtumat. Kristitty odottaa jatkuvasti myös Herran Jeesuksen toista tulemista. Se näköala auttaa olemaan oikealla tavalla kiinnittymättä väärällä tavalla tähän katoavaan maailmaan. Paavali paljastaa siis korinttilaisille antamallaan ohjeellaan meillekin, miten kristityn tulee suhtautua ajallisiin asioihin. Hän mainitsi tässä 5 jokaisen ihmisen elämään läheisesti liittyvää näkökohtaa, nimittäin avioliiton, elämän surut ja ilot sekä kaupankäynnin ja tämän maailman eri ominaisuuksien hyödyntämisen. Apostoli kehottaa korinttilaisia ja samalla tietysti myös meitä asettamaan tällaiset ajalliset ja katoavat asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Tämä maailma kaikkineen tulee kerran katoamaan. Pysyvyyttä niistä ei kannata etsiä. Olennaista on siis se, että ihmisen asiat ovat kunnossa ikuisuutta ajatellen. Tämän maailman murheiden keskellä on todellakin suuri vaara unohtaa se, mikä todella on pysyvää. Siitä syystä Paavali tahtoi sälyttää korinttilaisten kannettavaksi mahdollisimman vähän huolehtimisen aiheita. Siihen viittaa myös jatko, alkaen 32 ja 35. Toivoisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies kantaa huolta siitä, mikä koskee Herraa, siitä, miten olisi Herralle mieliksi. Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista, siitä, miten olisi vaimolleen mieliksi. Näin hän on jakautunut kahtaalle. Samoin naimaton nainen ja nuori neito kantavat huolta siitä, mikä koskee Herraa, jotta olisivat niin ruumiiltaan kuin hengeltäänkin pyhiä. Naimisissa oleva nainen taas huolehtii maallisista asioista, siitä, miten olisi miehelleen mieliksi. Tämän sanon teidän parastanne ajatellen, en situakseni teitä, vaan auttaakseni teitä elämään kunniallisesti ja pysymään lujasti ja häiriintymättä Herran yhteydessä. Näihin Paavalin ajatuksiin on helppo yhtyä. Mitä enemmän huolehtimista ihmisellä on tämän maailman asioissa, sitä vähemmän aikaa ja mahdollisuuksia hänelle jää evankeliumin viimiseksi eteenpäin. Huomaa, ettei Paavali pyri syyllistämään tässä ketään. Hän vain kertoo, miten asia on. Edellä hän on selvästi sanonut, että jolle ihmisellä ole naimattomuuden armolahjaa, on parempi, että sellainen ihminen menee naimisiin. Muussa tapauksessa sellainen ihminen aiheuttaisi sivettömällä elämällään vain pahennusta Jumalan seurakunnalle. Siksi naimisiin meneminen on joillekin ainoa vaihtoehto. Mutta se, joka on naimisissa, joutuu pakostakin huolehtimaan sellaisista asioista, joita naimattoman ei tarvitse miettiä. Seuraavaksi Paavali ottaa vielä esiin asian, jota on jo edellä hieman käsiteltykin. Eli luen jakeesta 36 ja jakeeseen 38. Joku ehkä arvelee menettelevänsä sopimattomasti morsiantaan kohtaan, kun hän tuntee tähän ylivoimaista halua eikä voi sille mitään. Hän saa kuitenkin tehdä niin kuin haluaa, se ei ole väärin. He voivat mennä naimisiin. Mutta jos joku ei tunne voittamatonta pakkoa, vaan hallitsee tahtonsa ja pysyy lujasti päätöksessään säilyttää morsiammensa koskemattomana, hän tekee oikein. Se, joka menee morsiammensa kanssa naimisiin, tekee siis oikein, mutta se, joka ei mene, tekee vielä paremmin. Paavali on johdonmukainen. Kaikissa tilanteissa, jotka voisivat olla johtamassa ihmisiä siveettömyyteen, hän ehdottomasti suosittelee avioliittoa. Mutta jos jollakulla kristityllä on naimattomuuden armolahja, hän voi sen ansiosta palvella paremmin Jumalan seurakuntaa, niin kuin Paavalikin teki. Jakeet 39 ja 40. Vaimo kuuluu yhteen miehensä kanssa niin kauan kuin tämä elää. Mutta miehen kuoltua hän on vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa haluaa, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Hänen osansa on kuitenkin parempi, jos hän pysyy leskenä. Tämä on minun käsitykseni, ja luulakseni minussakin on Jumalan henki. Aikaisemmin olen puhunut jo siitä, että Paavali oli hyvin todennäköisesti leski. Jos hän olisi avioitunut uudelleen, hän ei olisi voinut tehdä sitä valtavaa työtä, johon hänet oli kutsuttu. Kuitenkin leski on myös vapaa avioitumaan kenen kanssa tahansa. Kristityille hän kuitenkin antaa sen ohjeen, että avioitumisen on tapahduttava Herrassa. Ilmaisullaan hän tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kristityn leskeenkin tulee avioitua vain kristityn ihmisen kanssa. Mutta ajatuksena on toisaalta myös se, ettei avioliitonkaan tule merkitä muussakaan suhteessa kompromisseja suhteessa Herraan. Elipä kristitty avioliitossa tai naimattomana, hänen ensisijaisena velvollisuutenaan on siis huolehtia siitä, että Herra Jeesus on hänen elämänsä tärkein asia. Nämä avioliittoon liittyvät ohjeet Paavali sanoo antaneensa ihmisenä, jossa asuu Jumalan henki. Tällä ilmaisullaan hän muistuttaa myös meitä siitä, että vaikka jokaiseen edellä käsiteltyyn kysymykseen ei olekaan säilynyt suoraa lainausta Jeesuksen opetuksista, niin Paavali Jumalan valtuuttamana apostolina on kuitenkin puhunut Pyhän Hengen johdatuksessa. Siksi tämä avioliitto-opetuskin on Jumalan ilmoitusta meille.
0: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme ensimmäisen korintilaiskirjeen 8. lukua otsikolla Saapas ja eipäs. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Ihan hienoa, että olit mukana. Kerätään mekin joka päivä aarteita taivaaseen. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335.

0: 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Susampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista.

0: osoitteesta puras-arslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.
3: Viimein murteen ihan jo.
4: Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
5: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo. Sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu-Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu-Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu-Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu-Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu-Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu-Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu-Sampo.
4: Sisu-Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: torstai-iltaisin 6:30–8:00 tai Jyrylä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslev.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Siis, mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä

0: koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.